Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Ny uke og nye muligheter, Kristine.
1: Oh yes.
0: Og I disse dager så det vel betimelig å snakke om dobbelt moral.
1: Ja, disse tider, generelle tider, alle tider, egentlig.
0: Ja, det var sikkert også før. Ja. Så var det mye dobbelt moral, men jeg tror det lettere å kanskje på en måte avdekke dobbelt moral nå enn det det var før. Det var lettere å på en måte skjule seg bak noe. Nå vi så åpne, vi har så mye kommunikasjonsmetoder som gjør at man, hæ? Hva greia? Ja. Det lettere å gjennomskue folk da, og nå snakker vi på det generelle plan.
1: Ja,
0: det lett å snakke I store ting om Palestina og Israel og Donald Trump og helt tilbake igjen til...
1: Ja. Influensere.
0: Ja, og Adolf, ikke sant? Det, den dobbeltmoralen, vi må snakke litt om den.
1: Ja.
0: For det kom jo opp en sak I den kulørte pressen for noen få dager siden, at Palestina ikke lenger på Google Maps.
1: Ja.
0: Men har den noen gang vært det?
1: Nei, den har ikke det. Og jeg tenker at intensjonen bak det, den jo god, men den kommer helt feil ut.
0: Mm.
1: Og jeg tenker at vi skal absolutt erkjenne det som foregår I verden nå, men vi må også holde tungen bein til munnen. Og det ene ekskluderer ikke det andre. Og det må være mulig å ha to tanker I hodet samtidig. Sant?
0: Ja.
1: Det ingen som på en måte... godtar og synes det ok det som skjer der nede nå
0: Nei.
1: På ingen som helst måte det forferdelig likevel så må man ikke bidra til å øke hatet som skjer nå med feil informasjon
0: Nei, altså, casen grunnen til at Palestina ikke på kartet jo ganske komplisert, og VG skrev en sak om det bare for noen, ja, vi snakker jo 3-4 år tilbake I tid.
1: Ja.
0: I hovedsak så det knyttet opp til at Palestina bare delvis anerkjennes som en stat, og USA blant landene som ikke anerkjenner Palestina, og selskaper som Google jo selvfølgelig da amerikanske. Ja. Det mye av grunnen. Gaza der.
1: Gaza der.
0: Mens Palestina som på en måte stat har aldri vært på Google Maps.
1: Nei, og det kan godt være at det blir endring på det nå, for nå anerkjenner jo flere og flere Palestina som stat.
0: Ja, så Google har altså ikke fjernet Palestina nei, fra kartet, for har aldri vært der.
1: Nei, og det var jo det som på en måte ble en sånn rullering da, sånn til nå har Google fjernet det. Og da tenkte jeg bare at, shit, stemmer dette? Altså... måtte jo sjekke litt, og så kom det jo heldigvis opp litt artikler fra VG, da, blant annet at det ikke var helt tilfelle.
0: Nei, for VG skrev en sak I 2020.
1: Ja, men sant, det bidrar jo ikke til at, det bidrar ikke på en positiv måte da, når man plutselig da slenger ut ting som kanskje ikke har helt...
0: rot I virkeligheten.
1: Ja.
0: Det I sannheten.
1: Ja.
0: Og der kommer vi jo inn på dagens kommunikasjonsmetoder, sosiale medier.
1: Ja.
0: Og det jo noen som har spredt dette. Nå Palestina fjernet fra Google Maps, forferdelig og grusomt. Og det blir den der massesuggesjonen hele veien.
1: Ja.
0: Her det viktig å forholde seg til rene skjære fakta. Saken ble skrevet av VG I 2020. Palestina har aldri vært I Google Maps.
1: Nei.
0: Og det litt viktig å tenke på. Så da kan vi sjekke ut den.
1: Ja.
0: Og da kan vi begynne å snakke om dobbeltmoral, for dette jo dobbeltmoral. Og vi kan gå helt tilbake til 2. Verdenskrig. Det var også forferdelige ting som skjedde der. Det jeg vil til livs, det at hvis et av mine barn får et israelsk barn I klassen, så ikke det automatisk hat.
1: Nei, det bør I hvert fall ikke være det.
0: Nei. For det nå en gang slik at Benjamin Netanyahu, han tenker som han gjør.
1: Ja.
0: Det forferdelig det som skjer I Midtøsten.
1: Og Hamas tenker som han gjør.
0: Ja, ikke sant? og casen altså, det skal ikke ha noen betydning.
1: Nei.
0: Dette en politisk sak.
1: Ja.
0: Dette politikk.
1: Ja.
0: Det går ikke på hvert enkelt individ.
1: Nei.
0: Men
1: det fort gjort at det blir det da.
0: Det nettopp det. Det som greit. Også under 2. Verdenskrig også, uansett var du tysker, så var du hata.
1: Jo, men det blir litt, hvis man skal, nå det jo bare, det er ikke meningen at det skal bli søkt, men, men det blir liksom Donald Trump da.
0: Ja.
1: Sant? Han ikke representativ for alle amerikanere.
0: Nei.
1: Nå tenker du, herregud, Donald Trump og Amerika, å fy faen for idioter av et folkeslag.
0: Ja.
1: Nei, det kanskje ikke helt det. Og alle som ja, det blir altså, vi kanskje, det blir som om du skulle som nordmann bli ja hvordan regjeringen det da et beskrivelse av hvordan du som person Petter.
0: Ja, så jeg Jonas Gahr Støre.
1: Ja,
0: akkurat nå. Ja. Du stemmer Arbeiderpartiet. Jeg sier ikke at du gjør det, men I dette eksempelet så gjør du det. Du stemmer Arbeiderpartiet. Du hater ikke Erna Solberg fra Høyre av den grunn.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Du uenig med Erna Solbergs politikk.
1: Ja.
0: Ikke sant? Det jo det som casen her. Ja. Det ikke slik at hvis det dukker opp en israeler på gata I et eller annet sted I Norge, hater... kan ikke være sånn.
1: Nei.
0: Det politikk det snakk om.
1: Ja, og litt av...
0: og religion, ikke minst.
1: Og jeg forstår jo, dette her jo et veldig sånn delikat tema.
0: Ja.
1: Og jeg synes det vanskelig å snakke om det, fordi at man vil gjerne tro riktig, og vise respekt for alle sider, og litt av det som fikk meg til å tenke litt hindagen da, var at jeg har en bekjent som jeg gikk på skole med I USA, som fra Israel og bor I Israel, og som jeg følger selvfølgelig I sosiale medier, og det traff meg litt, for jeg har jo selvfølgelig delt litt om Palestina, ikke mye, og jeg vet jo heller ikke hvilken effekt det har, for det jo sånn at hvis du ikke velger å dele noen ting I sosiale medier, det betyr jo ikke at du ikke bryr deg, men det finnes veldig mange måter å vise sitt samfunnsansvar på, mener jeg da.
0: Men deler du ting om Palestina I sosiale medier fordi du heier på Palestina, eller fordi du ikke vil ha krig?
1: Jeg vil ikke ha krig. Nettopp. Jeg vil at det skal være rettferdig.
0: Yes.
1: Jeg vil at en krigføring har regler, og det skal ha regler, og når, på en måte, når vi på en måte sklir så ut, så det som skjer, det det som uskyldige sivile skal jo ikke, skal du helst ikke gå utover.
0: Nei.
1: Selv om I krig så vil jo det på et tidspunkt gjøre det, men det vi ser nå utenfor enhver skala.
0: Ja.
1: Sant? Men det som traff meg litt at jeg har da delt noe, ikke mye, men noe.
0: Mm.
1: Og hun delte, ikke, det var ikke til meg, men generelt sett.
0: Ja.
1: Hun bare, men hva med oss som bor I Palestina? Nå opplever vi et kjempehat mot oss og folkeslag. Hvorfor får ikke vi noe støtte? Og så tenkte jeg, jeg kommenterte det ikke.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte, men hater jo ikke deg, selv om du bor I Israel, og dette skjer. Jeg hater jo ikke deg på det noe som helst måte. Jeg har ikke noe mot jøder. Jeg hater... Du et menneske som fortjener respekt på like linje som naboen min fortjener respekt.
0: Men her sitter det altså om mennesker på andre siden og ser det du legger ut, og tror at du pro-Palestina. Det det de tror, skjønner du?
1: Ja,
0: det jo det men de tror. Men du vil ikke ha krig.
1: Nei, jeg vil ikke ha krig.
0: Du vil ikke ha en urettferdig krig, hvor man driver med masseutryddelse av et folk. Nei. Det jo det som ditt poeng. Men det her man lett blir satt I boss.
1: Ja.
0: Fordi du nå, for mange, pro-Palestina. Fordi du har sagt, jeg vil ikke ha krig.
1: Nei.
0: Jeg vil ikke ha en urettferdig krig, hvor sivile mennesker blir drept helt unødvendig.
1: Ja.
0: Det klart, som du sier, det går sivile mennesker med I en krig, på grunn av kraft av bomber og folk blir... Men jeg skjønner deg veldig godt.
1: Mm.
0: Men det der... folk lett misforstår om at nå du en sånn pro-Palestina, jeg hater Israel. Men det jo ikke det som sannheten.
1: Nei, også, men opplever også at folk redde for å dele ting, nettopp for at man blir satt I bås, og jeg fikk et spørsmål, men hvorfor gidder du dele? Altså, det gjør jo ikke noe forskjell likevel. Kanskje ikke, men det noe med at man... Jo flere mer som skriker om en eller annen ting, jo kanskje de utgjør en liten forskjell på et eller annet tidspunkt. Sant?
0: Men det du
1: uansett hvilken sak det måtte gjelde, sant? Du har pride nå, som også igjen, man må hele tiden forsvare hvorfor deler man det. Det jo, altså, nå det jo like, de bor I Norge, det liksom, nei, det faktisk ikke likhet for alle.
0: Ja, nå var du et eller annet flagg I Ålesund, det var snakk om I forbindelse med det. Ja, ikke sant? Og der det jo delte meninger, og det for så vidt greit nok, men du må få lov til å si at jeg synes ikke dette greit.
1: Selvfølgelig må du det.
0: Ja,
1: ja da, du må det. Men samtidig må ikke man lage dette til større greie. Det alle mener jeg må få lov. Det et mangfold. Det må rom for alle.
0: Og så har du en venninne I kretsen din, som mener at det flagget skal ned.
1: Ja.
0: Du hater ikke en av den grunn.
1: Nei, jeg gjør ikke
0: du
1: det.
0: Du uenig med det.
1: Ja, da ville jeg vært jo kraftig uenig.
0: Ja. Og det en ærlig sak.
1: Det da.
0: Men du hater henne ikke.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei. Hun veninne av deg allikevel, men dere uenige om en ting.
1: Ja.
0: Og det går på politikk, og det går på meninger.
1: Ja.
0: I et kjæresteforhold ja. Så man uenig om ting. Men man må være enig om å være uenig, ja, eller så kommer man ikke videre.
1: Ja, men mindre man står på så forskjellige planeter, for da tenker jeg at hvis man så grunnleggende uenig,
0: ja.
1: Så har man... Man omgår jo gjerne mennesker man til en viss grad har et felles verdisyn med,
0: ja.
1: Tenker jeg, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Så hvis man så uenig at man står på to forskjellige planeter så har man jo kanskje lite til felles sånn generelt tenker jeg da
0: da begynner vi å snakke om kjemi ja. Og det en litt annen pakke du hadde aldri giftet deg med din mann hvis dere hadde vært så totalt uenige I de grunnleggende tingene gjennom hele livet da det ikke bare lyst som gjør at du har ring på fingeren det, det, må være, det jo en kjemi også sant?
1: Ja, er du gæren? Ja, selvfølgelig
0: ja.
1: Nei, men jeg synes at vi som samfunn Vi lite flinke til å ha flere tanker I hodet samtidig, ja. Synes jeg, for tiden. Og vi alt for redde for å mene ting som kanskje ikke flokken mener.
0: Ja.
1: Uten at igjen man skal, som du sier, bli satt I bås.
0: Men har du tenkt på det, at når du har delt disse tingene om at ikke du vil ha en urettferdig krig, at folk har trodd at du frøken Palestina?
1: Nei, jeg har ikke nødvendigvis tenkt det, men jeg tenker nok mer over hva jeg deler fordi at jeg har fordi folk gidder ikke gå inn I en dialog med deg, sant? Og da tar de bare at ok, du deler det, så da du sånn
0: ja.
1: Sant?
0: Ja.
1: Dette med å ha to tanker I hodet samtidig og så du så følger jeg med på forskjellige influensere som også på en måte går hardt ut og mener ting og de får jo altså så mye drit tilbake igjen
0: ja.
1: For da du sånn og sånn
0: Ja, da krigen brøt ut I Ukraina og Russland valset inn I Ukraina så skjedde jo akkurat det samme som nå skjer på Gazastripen det var, de tok altså de rett og slett sendte raketter inn I boligblokker med bare sivile mennesker det fantes ikke et militært personell I de og de bildene av Mariupol jo helt forferdelige og det ikke dermed sagt at jeg hater Vladimir Putin av den grunn det bare det at krigføringen ved å angripe sivile I utgangspunktet det som ikke greit.
1: Jo da, men altså, apropos Vladimir Putin,
0: ja.
1: Hat.
0: Ja, ja det men jeg, ja, det greit nok. Altså,
1: men jeg hater ikke russere nødvendigvis.
0: Nei, altså, hvis det kommer en russer inn til Bergen og sier, hola, jeg har lyst til å snakke med deg, så ikke sånn, nei, du jo russer, jeg kan ikke snakke med deg.
1: Nettopp.
0: Det jo det som poenget, altså, tankegangen til Vladimir Putin, ikke veldig godt likt. Og Nei. Det ikke Benjamin Netanyahu sin heller.
1: Nei, og heller ikke Donald Trump.
0: Nei, sant?
1: Og heller ikke Kim.
0: Men jeg hater ikke, Vladimir Nilsen av den grunn. Nei, men du skjønner hva jeg mener. Og det det som problemet, at vi hater et helt folk, og det samme skjedde under 2. Verdenskrig,
1: ja.
0: Da Adolf Hitler skulle fjerne alt som het jøder.
1: Ja.
0: Så kan jo ikke jeg kan jo ikke hate Dietrich Andersen av den grunn.
1: Nei.
0: Han tysker.
1: Ja. Men det jeg opplever nå da, at av de som jeg kjenner da, som på en måte på motsatt side, og som ja, som ikke på riktig side da, av det vi som samfunn definerer som rett.
0: Ja. Men det klart, vi kunne tatt en diskusjon hvis vi to hadde hatt en felles venn som sa, ta og så lag parkeringsplass av Gazastripen og bli ferdig med det. Da vi på et annet område.
1: Jo, men, ja, men, det, ja, sant? Sant, men vi ikke der vi I det hele tatt. Det ikke det som poenget mitt. Og man gjerne også, sånn dobbeltmoral, man kan dra det som dette med kroppspress som vi har snakket om, sant?
0: Ja.
1: Folk som på en måte ytrer og mener ting som ikke nødvendigvis hverdagslig, da. Ja. Sant? Nå tråkker jeg sikkert ut I salaten.
0: Ja, men det lov men, I denne podcasten.
1: Ja, det lov. Men la oss ta, for det diskuteres jo opp og ned I mente, og jeg får jo litt vondt av hele saken, men Sofie Elise da,
0: ja.
1: Sant, som nettopp har blitt mamma, jeg vet ikke hvor gammel en sønn 7 uker kanskje, men som deler åpent om hennes opplevelse av det å bli mamma, hvordan kroppen ser ut, og alt det der.
0: Ja.
1: Så får hun et spørsmål om å dele, ok, hvordan ser kroppen ut nå da,
0: ja.
1: Sant? Og så deler hun det et par dager etter fødsel, og hun ser jo smashing ut,
0: ja.
1: Som enhver kvinne ser ut som etter fødsel sånn, altså vi forskjellige
0: ja.
1: Hun ser ut det som da folk tydeligvis blir eitrende provosert av at hun ser ikke ut som hun ser ikke ut som jeg så ut etter fødsel.
0: Så du smashing ut?
1: Det vil jeg ikke tørre på at jeg gjorde.
0: Nei.
1: En litt sånn halvsleten stor truse med bleie, fordi at man blør, og man har, det et heftig prosjekt dette med å føde.
0: Ja.
1: Men jeg hadde ikke noe behov for å dele det heller, og jeg fikk heller ikke noe spørsmål om hvordan jeg så ut.
0: Nei.
1: Men jeg så ikke, jeg så ikke ut som et takras heller.
0: Mm.
1: Så jeg har ikke hatt noe problem med å dele det. Men det jeg føler at hvis hun hadde delt et bilde 4 dager etter fødsel, sånn som jeg så ut og gikk kledd, så hadde hun blitt tyllet.
0: Ja.
1: Da hadde hun fått en, ja, men så vet du hva, så fint at du deler at det ikke ser så delikat ut.
0: Ja. Ja, jeg
1: med
0: på den.
1: Men hun så delikat ut da. I mine øyne så så hun kjempeflott ut.
0: Ja.
1: Men jeg hadde heller ikke, jeg hadde ikke reagert noe mer på om du hadde fått et mer normalt bilde. Skjønner du?
0: Du ville egentlig sett et bilde av Sofie Elise I det hun hadde presset ut barnet, du. Dikk! Så kommer bildet, for da ser du, du ser ikke smashing ut da. Jeg har vært med på 3 fødseler, og mor til mine barn altså ikke, du jo, det jo naturlig. Dette vet vi jo. Ja. Vi har vært på fødselsstua begge to, du har født selv, jeg har vært med på 3 fødseler. Det ville vært veldig rart hvis mor til mine barn så smashing ut I det ungen kom ut.
1: Ja, nei, ja, sant. Og jeg har sett tilbake på bildene nå for fødsel.
0: Ja.
1: Ser ut som jeg har vært I krigen, hvis det lov å si I disse dager.
0: Ja.
1: Men det ikke poenget mitt. Poenget mitt at vi legger en eller annen mal da, for hva som ok å dele og ikke. Og for at du da gjerne ser litt mer på siden ut av det som vi regner for å være den normale fødekvinnen, I don't know, så får hun så pepper. For dette gir da press og dårlig tankegang for de som da skal føde og gir et press på at de må se sånn og sånn ut. Nei, hun gjør jo egentlig ikke det.
0: Nei.
1: Hun så sånn ut etter fødsel, mens jeg så annerledes ut.
0: Ja.
1: Men likevel så så ikke helt, jeg så ikke jævlig ut.
0: Nå har jeg vært gjennom 3 fødsler, ikke fysisk, men jeg har vært til stede, for det ikke jeg som føder. Hvis du hadde sendt meg et bilde, nå den endelig født, med et slitent Kristine-bilde, privat til meg, jeg trenger ikke å legge det ut I sosiale medier, det noe av det vakreste jeg ser.
1: Ja.
0: Det noe av det vakreste jeg ser, helt ærlig.
1: Ja.
0: Det det. Det så ekte.
1: Ja.
0: Men hvis man da ferdig sminka, og alt på stell, og sånn så jeg ut etter fødselen, nei, det tror jeg ikke på. Og jeg jo litt redd for den influencersiden av dette. Ja. Jeg personlig redd for.
1: Ja.
0: At man tror man ser smashing ut etter en fødsel, for det gjør man ikke.
1: Nei, men man føler seg smashing, fordi at man har nettopp gjort en eller annen greie,
0: yes.
1: sant? Men poenget mitt at jeg synes jo heller ikke på dette, nå snakker vi om Sofie Elise da, men på det bildet som har florert I sosiale medier, så jo hun, den influenseren hun
0: Ja.
1: Jeg synes ikke noe som hun ser så innmari oppstasjet ut, som at det her liksom, se på meg. Men hun stolt over kroppen sin, hun ser flott ut, hun har et svangerskap som gjorde at hun kunne trene nesten helt opp til fødsel.
0: Ja.
1: Det klart at det påvirker jo hvordan hun ser ut etterpå.
0: Ja.
1: Og vi må jo tillate det, på like linje som vi tillater at man har løs mage, og bleien stikker opp av trusen. Altså, skjønner du?
0: Ja.
1: Jeg håper folk skjønner hvor jeg vil henne. Vi må ha rom for begge deler, uten at det ene skal bli skjemet mot det andre.
0: Det helt riktig, og jeg sitter og ser på dette velkjente nyfødet bildet av Sofie Elise akkurat nå, og hun ser smashing ut.
1: Ja.
0: Hun gjør det. Så får heller folk velge om hun valgte å sminke seg rett etter fødselen, og ventet kanskje 5 minutter med å ta det bildet.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Men dette jo et par dager etterpå, sant? Ja. Man, altså, jeg tror jeg gikk med samme sminken I 3 dager for jeg ikke hadde ork til å hverken gjøre noe som helst.
0: Ja.
1: Se tilbake nå på

0: mødre da?
1: Nei, jeg vet ikke, men det, poenget mitt jo ikke det heller. Poenget mitt at vi må ta oss en bolle innimellom og rose ned.
0: Ja.
1: Sånn, nå du I flytteprosess, og skal innrede huset ditt og alt det der, sant? Og du skal inn med litt planter og blomster og hele pakken, ikke sant?
0: Ja.
1: Nå jo for eksempel kunstige blomster fra den ene til den andre. Blitt helt kjempefint.
0: Ja.
1: Det altså blitt så ekte, og det ser så fint ut. Det gjorde det ikke for 30 år siden.
0: Nei.
1: Men, så det jo helt forferdelig ut.
0: Men der vi jo inne på dobbeltmoralen, for vi skal jo ikke bruke plastikk.
1: Nei. Nei, sant?
0: Ikke sant?
1: Men det varer jo lengre, sant? Og det det du sparer da for å...
0: Ja, da vi,
1: men igjen så det bistand, sant? Vi vil gjerne ha, vi må holde oppe bistand.
0: Mm.
1: Men det gjør vi jo ikke med falske blomster.
0: Nei, ikke for så vidt. Når vi inne på falske blomster, så det jo veldig populært med plastikk juletre også.
1: Ja.
0: Selv om det ikke sesong for det akkurat nå, så jo det noe
1: mange har. Og nå snakker jeg ikke om de som har allergier, og som må ta grunn for at de ikke kan ha ekte. Men nå snakker vi bare rent sånn, hvor vi henne.
0: Ja, i praksis... så kunne jeg hatt kunstige blomster I hele det nye huset mitt.
1: Ja, jeg går.
0: Fordi jeg kommer til å oppleve plantedød, fordi plutselig så glemmer jeg å vanne de, og så det gjort. Nå jeg veldig heldig, fordi jeg har, hvis du hørte på forrige episode, flyttet inn på på en nedlagt gård, overtatt et kårhus, og min datter på 6 år, hun veldig interessert I grønnsaker.
1: Gøy.
0: Og det synes jeg kult. Så huseier har selvfølgelig gjort klar en gammel jordbæråker som ikke har levd på noen år, og nå skal jeg pløye opp den, og så skal hun få sin egen grønnsakshage.
1: Okay.
0: Så hun har allerede for noen uker siden forberedt den første gullrotplanten som skal settes I denne kjøkkenhagen.
1: Ja.
0: Jeg synes jo det kult. Jeg vokste jo opp med en bestefar som var med veldig grønne fingre.
1: Ja.
0: Der var det poteter, gullrøtter, og så var det noe kål og litt sånne ting. Og så dyrket vi det sammen. Det var på en måte litt min kjøkkenhage når jeg kom på ferie til bestemor og bestefar.
1: Ja.
0: Så det første jeg gjorde var å gå ned og sjekke om det hadde kommet noen poteter eller gullrøtter. Og det skal min datter få lov til å dyrke så mye hun vil, altså i praksis dyrke den kjøkkenhagen. Og så skal hun også få dyrke interessen fremover. Hvis hun får grønne fingre, velkommen skal du være. Så slipper vi de timene på mobiltelefonen med et eller annet game, Roblox eller
1: hva det. Og det helt nydelig. Jeg synes det fantastisk. Og hun kom til å få så mye glede av det og kose seg med det men jeg baner på at hvis hun hadde vært en voksen dame og delt dette I sosiale medier så hadde hun fått veldig mye tommel opp altså, og støttet det men samtidig så hadde hun også fått veldig mye pepper for at ja, det bra at noen kan ta seg tid til det mens vi andre, vi kan ikke ta oss tid til det så, så hadde det blitt negativt sant? Vi så flink da, til å trakke hverandre ned.
0: Ja, det kvinneforum.no det.
1: Ja, det ikke bare kvinner lenger, det alle.
0: Ja, det
1: menn
0: også, ja. Hvis du...
1: Det så litt, vi gir hverandre så lite spillerom.
0: Ja, du har rett I det, Kristine, og jeg har jo... jeg jobber jo til daglig I radio, og gjør veldig mye ting, bruker mye tid på research for å ha ting å snakke om, bruker aviser, bruker tidsskrifter, bruker historiske ting, og kommentarfelt I dagens aviser, der det mye rart. For nå har man jo fått lov til å skrive nett hva man vil, og det mye rart. Og jeg begynner å lure på, av og til så begynner jeg å miste troen på menneskeheten.
1: Ja, men det har man all grunn til å gjøre. Altså.
0: Det legges opp til en debatt, det legges opp til en diskusjon I et kommentarfelt, og så det noen utskudd som bare...
1: Noen? Noen, jeg synes jo broparten av det. Jeg mener, det fullt mulig å kunne ha en diskusjon om tema uten at man skal gå på personangrep.
0: Ja, men det jeg har sett nå, lagt merke til den siste tiden, det at folk ignorerer slike kommentarer og bare fortsetter debatten under på en saklig måte. Det liker jeg.
1: Ja.
0: For før så var det en eller ei som bare hamret løs på tastaturet, og så ble det liksom 70 ekstra kommentarer på hvor idiot denne personen var.
1: Ja.
0: Nå så hopper man bare lett over, og så fortsetter man debatten under.
1: Ja.
0: Det en positiv utvikling, synes jeg.
1: Det en positiv utvikling, men det som også kan bli en konsekvens av det, at alt som da, for det klart at noen ganger, selv om det måten du sier det på, så kan det være vi plukker vekk alt som kritisk da.
0: Ja.
1: Sant? Så det som da ikke passer det vi legger ut, og det bildet vi skal legge ut, så blir det fjernet alt som ikke enig med det.
0: Ja.
1: Det også en veldig uting, for det, igjen, må være rom til å ha en diskusjon, uten at man skal gå inn I å hate

0: hverandre etterpå. Ja. Vi må gi rom til at vi får lov til å være den vi hvorfor skal jeg legge meg opp I hva naboen gjør, mm. mener, hvem han eller hun eller hen velger å dele livet sitt med, eller altså, hvorfor kan ikke vi feie for vår egen dør fremfor å sitte og mene alt om alle andre? Har vi så lite å gjøre på?
1: Ja, nei, det et veldig godt spørsmål, og det jo åpenbart at vi har så lite å gjøre I vår egen hverdag, ellers hadde vi ikke lagt ut ting som helt unødvendige I sosiale medier. Jeg sier ikke at Palestina-sakene dine unødvendige, for de veldig nødvendige.
0: Men de må mer, folk må mer akkurat det de vil om det jeg legger ut. Det ikke det som poenget mitt. Poenget at det må være rom for flere tanker I hodet samtidig. At jeg legger ut noe om Palestina betyr ikke at jeg hater Israel og hater jøder.
1: Nei. Gå tilbake igjen til 2007 da Facebook kom til Norge. Har du får sikkert noen memories ja, ja. Om på denne dag I 2007 la jeg ut denne meldingen. Åh, jeg så sliten.
0: Oh my god. Ja, det altså steike søren, men jeg blir så flau. Ja. Jeg blir så flau.
1: Åh, jeg så sliten. Jeg tror jeg må ta meg en øl I kveld. Like somebody else fucking cares. Det hva, ingen hva, som bryr seg.
0: Hva var det for en trend? Ja. Å bare legge ut sånn random melding. Ikke var det bilder, ikke var det noen ting. Jeg fikk opp en sånn, hva vi på nå? Vi på, ja, vi, ja, 18. Juni. Ja.
1: Hva skjedde I Kristines liv den 18. juni 2007?
0: Nei, jeg fikk opp min om, da har jeg bare skrevet 3 uker, utropstegn, utropstegn, utropstegn, utropstegn.
1: Ingen,
0: Ingenting noe mer, nei. Og jeg vet jo nå hva det betyr, ja. For det var 3 uker til vi skulle gifte oss. og ingen andre, de som fulgte med på den tiden, skjønte jo hva jeg snakket om.
1: Nei.
0: Altså, sånn, hallo?
1: Ja. Åh, jeg våkna I dag, og så var skapet tomt for underbukser. Jeg må ut og kjøpe 3 nye. Ja. 4 utropstegn
0: ja,
1: etterpå.
0: Sånn, på ferdig. Shopping igjen.
1: Ja.
0: Åh ja, ok.
1: like I care.
0: og så fikk man tommer opp og sånne ting bare, men hva holder vi på med? Hva det vi holder på med I dette samfunnet vårt?
1: Der var lysten til å dele hva du gjorde akkurat nå.
0: Ja, men det var jo det som trenden, så ja. Det begynte sånn.
1: Ja.
0: Og så etter hvert, I hvert fall kom det bilder og sånt, og det gir jo litt mer mening.
1: Ja da.
0: Sånn det var litt mer innhold. Sånn så det hadde jo blitt bedre hvordan vi kommuniserer.
1: Jeg husker den første bildesaken jeg så på min venneliste på Facebook.
0: Ja.
1: Det var et veldig, veldig godt vennepar av meg, som hadde vært sammen I veldig, veldig mange år. Så kom det bildet av 2 hender, og så 1 forlovelsesring på hver. De visste nøyaktig hva det var,
0: mm-hmm.
1: fikk 100 likes, selvfølgelig, for da skjønte jo folk hva det gikk I.
0: Mm.
1: Hun eller han kunne skrevet endelig, det et ja?
0: Mm.
1: Til neste år skjer det. Mm. Ok, greit. Mm-hmm. Men de 2 hendene med ring mot hverandre og holde, det det første visuelle jeg husker fra vennelista mi som la ut. Alt annet av kommentarer frem til da, fullstendig unødvendig.
0: Ja.
1: Åh, jeg så sliten I dag, jeg tror jeg ligger en time ekstra Like I care
0: Nei, men så det var jo sånn det var, det var sånn det begynte
1: ja.
0: Så har du det endret seg til det bedre vil jeg
1: ja,
0: tro på
1: ja.
0: så, Men jeg synes det fascinerende måten vi kommuniserer på I dag og hvordan vi ikke kommuniserer For vi veldig redde for å ta konflikter. Vi redde for å si hverandre imot.
1: Mm.
0: Og hvis vi gjør det, så går vi inn I en eller annen greie. Fy fader, for en idiot du. Og så det, blir det sånne reaksjoner I stedet for at ja, ok, jeg hører hva du sier. Jeg ikke enig. Altså, vi tør ikke å ta dialogene. Og hvis det ukomfortable ting som skjer I hverdagen, så skal man helst unngå det. Man skal unngå konflikter, man skal unngå ta samtaler, man skal unngå prøve å løse det. I stedet for så alle andre idioter utenom deg.
1: Åh, jeg så sliten, jeg tror jeg må sette meg ned. Det kunne vært en status.
0: Ikke sant?
1: Og det kunne jeg sagt til deg,
0: ja.
1: Her inne,
0: ja.
1: Off mikrofon.
0: Ja.
1: Men jeg måtte dele det I 2007 at jeg var så sliten, slik at alle andre skulle vite at nå jeg sliten, nå må jeg sette meg ned. Det var kommunikasjonsmetoden da.
0: Ja.
1: Det vel bedre nå.
0: Ja. Definitivt.
1: Men det jo andre ting som ikke bedre nå.
0: Ja.
1: For jeg tror ikke jeg vet at vi var veldig forsiktige med hva vi delte av debattting.
0: Men det vi fortsatt.
1: I 2007.
0: Vi livredd. Ja. Det et par ting som på en måte går igjen hva vi redde for å dele noen ting om.
1: Ja.
0: Det penger.
1: Ja.
0: Det økonomi, penger og økonomi.
1: Ja.
0: Det politikk.
1: Ja.
0: Og så det... ja, mye sikkert mye, men spesielt de to tingene.
1: Ja.
0: Så vi redd for å mene noen ting.
1: Se hvor fint jeg har det bildet. Ja. Viser ingenting om hvilken økonomisk krise du I.
0: Nei.
1: Og du har lyst til å vise deg selv fra din absolutt beste side, ja. Uansett hvor ræva det går privat.
0: Ja.
1: Sånn kommer det alltid til å være, at ja. Du skal vise glansbildesiden din.
0: Ja.
1: Så kan det hende du har, enten så har du et, du på randen til samlivsbrudd privat, ja. Eller du på randen til sammenbrudd privat, mm. men allikevel så skal den selfien vise, se hvor bra jeg har det.
0: Ja. Men jeg tenker at det, akkurat det gjør ikke nødvendigvis meg så mye at folk velger å ta den approachen til det.
1: Nei.
0: Fordi at selv om man går gjennom om det vanskelige tider eller gode tider, whatever, så du ikke lykkelig hele tiden, hele dagen.
1: Nei.
0: Men du har lykkelig øyeblikk.
1: Ja, men, ja og jeg tror nok, men jeg har noen eksempler på det, Kristine, som, ja. Som skremmer meg litt.
0: Ja.
1: Åh, jeg har det så bra om dagen. Alt sammen går min vei. Livet fantastisk herlig, og så kommer det to A4-sider på statusoppdateringen, for eksempel på Facebook. Da kan du egentlig lese mellom linjene at denne personen har det ikke bra I det hele tatt.
0: Nei, men det jo, det en forskjell på det da.
1: Ja.
0: Ta meg selv som et eksempel.
1: Ja,
0: ja jeg viser ikke sønnen min I sosiale medier sånn I utgangspunktet.
1: Nei.
0: Henne men ja. Selektiv da.
1: Ja.
0: Men selvfølgelig, jeg synes det jo gøy å vise han fra sin solskinnsside. Det ingen som gidder å sitte og høre på at han har en klikkeby av dimensjoner.
1: Neida.
0: To minutter etterpå. Det jo ingen som måtte gidder å høre på.
1: Nei. Men det jo den andre siden av det hele.
0: Men folk vet jo, altså alle med noe mellom ørene skjønner jo at han sitter og smiler hele dagen.
1: Hvis vi hadde gått tilbake til 2007, og du hadde blitt mor for første gang da, da var du jo litt, ja, du hadde jo, du kunne
0: ja,
1: bli mor.
0: Ja, det kunne
1: jeg. Åh, nå har jeg bare 4 timers søvn nok en gang. Det den 14. Natten på rad jeg ikke har fått sove. Han bare skriker, utropstegn, utropstegn, utropstegn.
0: Ja. Nå kunne jeg bare sendt et bilde av meg selv om morgenen, så hadde folk skjønt hva det var.
1: Åja, småbarnsbor, ja.
0: Sleten deg, ja. Ja, ja. Takk og lov, Petter, for at det finnes sminke.
1: Ja, det gidder jeg kunne si det samme. Det gjør jo det for menn nå, for så vidt. Men her, i dette ansiktet det svært lite
0: ja.
1: Sminke.
0: Ja.
1: Men jeg viser meg heller trøtt og sliten, ja. Og jeg sliten. Jeg har sovet veldig godt I natt, fordi jeg liksom endelig ferdig med flytting ut.
0: Ja.
1: Det bare overtagelse som nettopp gjennomført.
0: Ja.
1: Og så det nå å bli så å si ferdig. Jeg sa jo I forrige episode at om en uke så skal jeg være settled. Ja. Det jeg så å si.
0: Ja. Gratulerer.
1: Jo, takk for det. Nå, men det som greia med, vi skal ikke snakke om flytting, for det gjorde vi I forrige episode, men nå det et nytt liv.
0: Ja.
1: Nå det et nytt liv.
0: Ja.
1: Og nå burde jeg jo egentlig vært der med 2007-statusoppdateringen. Åh, endelig ja. Nytt hus.
0: Og så kan jeg garantert tenke at hvis du hadde delt dette her, da, sant? Nå ja. Har jeg bo på ditt gårdsbruk.
1: Ja.
0: Ja, da må du huske å gjøre sånn og sånn og sånn. Ja, ja. Sant? Og så,
1: ja. Men det første spørsmålet som kommer, åh, endelig nytt hus. Ja, hvor har du flyttet da?
0: Ja.
1: Det har ikke du noe med.
0: Nei, men det noe, ligger jo I folks natur da, å høre, hva jo så gøy, sant? Altså, folk jo nysgjerrig.
1: Ja, hvor har du flyttet da? Til et annet sted.
0: Ja, oh really? No shit da.
1: Ja, men hvorfor flyttet du fra det huset? Det var jo så fantastisk. Ja, men du vet ikke den mørke siden.
0: Nei. Neida,
1: og det en mørk side der også.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det kalles alt for mye arbeid for en person.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det kunne du jo også fint sagt. Vet du hva det ble for mye for meg? Det ble for mye for meg å holde og styre på, så jeg trengte et mindre sted og ikke trengte så stort ut heller.
1: Ja.
0: Men det sier ikke folk.
1: Nei. Nei, egentlig i en perfekt verden så skulle jeg jo egentlig flytte til et større hus.
0: Ja, ja.
1: Hvis jeg skulle vist status.
0: Ja.
1: Men jeg stolt over å flytte til et mindre hus, for jeg har mindre å gjøre.
0: Ja.
1: Jeg har folk som har flyttet fra en leilighet til hus med 8 soverom.
0: Ja,
1: og det første jeg tenkte da var, wow, har du fått nytt stort hus? Så mye vask.
0: Ja. Nei, men det trenger du ikke, for de har vask helt, vet du.
1: Ja, det må de nesten ha.
0: Ja.
1: Med 8 soverom.
0: Oh, Gud. Nei, altså, by all means. Hvis folk vil ha det, så kjør på. Men ja, det også en greie, sant? Altså, vi skal ha så sinnssykt mye. Jeg har sagt til min mann at jeg har ikke lyst å eie en eneste ting mer enn det vi har nå.
1: Åh! Oh. Det musikk I mine ører, for Nei. I forrige episode så snakket du om hvor mye drit jeg har. Jeg har jo kastet 6 åpne konteinere.
0: Vi også der at mye vil ha mer samfunn,
1: ja.
0: Sant?
1: Ja.
0: Og eneste måten vi kan, så virker til synlig at vi skal liksom vise at vi har det bra, at vi har så mye ting. Vi har biler og båter og hytter og både landsted og alle sånne ting. Og det et valg folk tar.
1: Ja.
0: Men dæven steike, hvor mye arbeid det med alle de tingene der også, sant?
1: Du må nesten kalle meg for en idiot, du nå. Jeg ga bort båten min da jeg flyttet. Jeg ga den bort.
0: Hvorfor skal jeg kalle deg idiot?
1: Jo, fordi det jo fantastisk deilig å være på sjøen.
0: Ja, visste det det?
1: Ja, men jeg ga bort båten med motor og alt det. Ja. Jeg vil ikke ha den lenger. Nei. Men jeg har gjort en avtale med en gode venn min som jeg ga den bort til. Når jeg ringer deg, så skal vi på fisketur sammen. Ja, det en grei avtale.
0: Ja, men det fint det. Da, det ja. Nettopp.
1: Ja.
0: Men jeg synes jo, og det, vi har et hus, det et stort hus.
1: Ja.
0: Greit, det generasjonsbolig. Så jeg har mamma med der, og det liksom, vi har en stor familie, så vi hjelper hverandre.
1: Mm.
0: Men det likevel mye å holde, sant?
1: Ja.
0: Og i en travel hverdag, så skal jo ting vi liker holdes, ikke sant?
1: Ja.
0: Ikke pokker ta om jeg hadde, selv om å, det hadde vært så fint med en hytte eller landsted, det var kjempekoselig.
1: Ja.
0: Men der venstre jeg ikke enda mer som jeg skal ha ansvar for å ta vare på.
1: Ja. Ja, jo mer du har, jo Sant. Mer har du ansvar for.
0: Nettopp, og det orker jeg ikke.
1: Tenk ved likehold da. Du har et hus.
0: Ja.
1: Og din mor jo, begynner jo å bli godt opp I årene.
0: Hun godt opp I årene.
1: Så det du og din mann som gjør huset utvendig, regner jeg med. Hvis ja. Det skal males, hvis
0: ja,
1: det skal skrapes ned.
0: Ja, så har jeg jo drømme
1: som hjelper til. Ja, da, ja, da. Og det familie og ja. Venner og hele, og den grei.
0: Ja.
1: Men mor, hun på en måte litt ut av lupen på de tingene der. Hun gjør masse andre fine praktiske ting, ja. Og hun tar seg sikkert et malingsdrøk av og til.
0: Å Gud, hun gjør mer enn hun skal, vet du. Hun ja, klarer å slå vær.
1: Ja, og det jo et, og det har jeg lyst til å komme inn på, fordi når jeg flyttet fra huset nå, så hadde jeg jo hjelp av min mor og min far. De nærmer seg 80 år, men de gir seg ikke før de ligger 5 fot under, og de har bestemt seg for det. Og I min familie så har det alltid vært sånn at barna skal hjelpes. Men jeg ser jo på det at det nå tusseladden som går bortover, og ikke han store brannene av en
0: men,
1: far som
0: jeg
1: hadde.
0: Det noe med at de skjønner seg selv begrenset. Åh, Gud, jeg har litt ondt I skuldrene, jeg litt trøtt I kroppen. Ja, det ikke så rart. Du stod jo 14 timer ute I hagen I går. Hva
1: Nettopp.
0: Forventer du? Du, ja. Altså, du jo ikke ungdom lenger, men Nei. Det liksom, da det litt negativt.
1: Ja. Og der kommer du også inn på dobbeltmoralen uten å kaste hverken mamma eller pappa under bussen, fordi de har vært enestående mot meg og min bror så lenge vi har levd. Ja. De alltid på plass når vi trenger hjelp.
0: Ja.
1: Det begrenset nå som de eldre, men allikevel så min far like bestemt på at ting må gjøres slik, slik, slik og slik, og han har alltid rett.
0: Ja.
1: Det bare det at han klarer ikke å gjøre det selv.
0: Nei.
1: Så jeg må gjøre det.
0: Ja.
1: Og da går det kanskje litt fortere I hodet hans enn det gjør når jeg skal gjøre alt sammen selv, for før så bidro han jo mye mer enn det han gjør nå,
0: ja.
1: Og det en ærlig sak, han en gammel mann, helt greit. Ja. Men allikevel så vil han at det skal gå like fort som om han hadde vært med å gjøre det.
0: ja.
1: Så det blir litt sånn til tider slitsomt.
0: Litt irritert.
1: Ja, litt irritert. Ja, men pappa, du gjorde jo dette sammen med meg før,
0: ja.
1: Og da gikk det jo på den tiden du forventet at det skulle gå.
0: Ja.
1: Men du ikke I lupen lenger.
0: Nei.
1: Det går saktere for deg, så da må jeg gjøre det dobbelt så fort som da du og jeg gjorde sammen.
0: Ja.
1: Så det har vært litt sånn diskusjoner frem og tilbake på en vennlig måte.
0: Ja, ja.
1: De har lagt ned enormt mye ressurser for at jeg skulle komme meg ut av det huset og inn I nytt.
0: Ja.
1: Og mens jeg har vært på jobb noen dager på dagtid, naturlig nok, så har han koblet opp skuffer og skap og gjort alle de praktiske tingene han kan gjøre. Det et par skaper han ikke har klart å montere, for han klarer ikke å bøye seg lenger. Og der kjenner han sine begrensninger,
0: ja.
1: Men da forventer han at med en gang jeg kommer hjem fra en snitt som arbeidsdag, så skal det skape den døra skal på, for den klarte ikke han. Og han gir seg ikke før den døra på. Så da må du bare nesten gjøre den døra, og da han happy. Ja. Men han liker ikke at han ikke lenger strekker til.
0: Nei, men det kan jeg forstå.
1: Ja, og det tror jeg nok du og jeg også kommer til å oppleve med våre barn når vi kommer I samme alder, at dette har jeg gjort 10.000 ganger før.
0: Ja.
1: Nå klarer jeg ikke å gjøre det lenger.
0: Nei,
1: men jeg skal I hvert fall, jeg har bestemt meg for at jeg skal ikke være han, pappaen, som sier at nå må du... Fordi jeg ikke lenger selv kan bidra. Det må gå litt saktere.
0: Ja, vi kan snakkes når den tid kommer, for jeg tror det ligger litt genetisk at det sånn det blir, vet du. Vi blir akkurat på samme måte. Mamma sier til meg hele tiden, ja, bare vent, så skal du se. Ja, hun har nok helt sikkert rett at det kommer til å bli sånn.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene I motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høiby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte I fengsel til anken behandlet.
1: Fengslingen I seg selv tung å håndtere, men når man da I tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så det tilnærmet uutholdelig.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann død etter en trafikkulykke I Rælingen I Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: brenn?
1: Brenn.
0: Ok, Marita.
1: Marita, brenn for oss.
2: Ok, jeg må bare knekke litt nakke og skuldre, fordi...
0: Ja. Er du sur på meg?
2: Pest.
1: Skal du banke ja. Noen?
2: Nei.
0: Ok, jeg blir alltid redd.
2: Ikke i dag.
0: Hjelp.
1: Hjelp meg.
2: Ja, jeg... Ok, hvordan skal jeg... Jeg bare prøver.
1: Ok.
2: De som har hørt podden sin sommer vet jo dette, og det at jeg har en venninne som mistet mammaen sin til kreft.
1: Ja. Mammaen, ja.
2: Og det har jo vært tøft nok fra før.
1: Ja.
2: Men og da ser venninnen sin i sin livs største krise, og i tillegg til det, ser andre venner av hun, faen ikke stille opp.
1: Ja. Ja.
2: Jeg har faktisk ikke ord engang. På hvor dårlig det er
1: ja. Ja.
2: Når til og med hun har vært så flink og kommunisert og sagt hva hun trenger
1: ja.
2: Så er det fortsatt noen som ikke får hodet ut av revet si
1: ja. Faktisk
2: og bare er der liksom
1: ja.
2: Og det er bare unnskyldninger og det er bare drit og jeg kan ikke forstå engang hvordan det hva menneske er du da når du ser noen har det så vondt og du ikke gidder engang å prøve
1: ja faktisk ja.
2: Det er helt sykt for meg å se. Hun er et så mye bedre menneske enn meg, for jeg hadde slettet de og blokket de
1: ja, ja.
2: For lenge siden.
1: Men dette er, altså, jeg synes det er bra at du tar det opp, fordi at det er så jævlig mange nå til dags som er så sykt oppe i sin egen rev, unnskyld meg,
2: ja.
1: Og bare fokuserer på seg selv, og det er sånn at det er greit nok at er man sliten, og det krever mye mer å henge med i svingen nå til dags enn det gjorde før, men... Går folk gjennom sånne ting, om det er liksom store brudd, eller om det er liksom de mistet nære familiemedlem.
2: Ja.
1: Sånne dype, dype sorger som det der, trenger man folk.
2: Ja.
1: Og det er ikke alltid at den personen som går gjennom det klarer å si fra selv, det er våres jobb som venner eller pårørende, altså, å steppe opp.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Ja, om så bare så send en melding, liksom.
1: Ja, eller ring.
0: Ja.
1: Bare sånn, det krever så lite også.
0: Ja.
1: Ta en kaffe.
0: Ja, jeg stakker. Jeg får
1: stikk innom, denne, liksom.
0: Ja,
2: ja jeg har vært så illsint og forbannet jeg, i månedvis ja. Når jeg har sittet dette her da. For jeg, meg og hun er jo veldig vi er jo bestvenner, så vi har jo veldig mye med hverandre å gjøre
1: ja, ja, ja.
2: Så jeg ser jo hva det gjør mot altså hvordan det er for hun og i tillegg, altså først altså nå så sørger hun over mora si og så skal hun i tillegg til sørge over vennskap så,
0: ja.
2: Så ikke går lenger fordi de, klar, altså, de bare gidder ikke
1: ja.
2: Å stille opp
1: og det er jo veldig mange som takler sorg veldig dårlig, men det var jo sånn som med dere da, når jeg holdt på med sin pappa også. Du ja. Taklet jo ikke sorg så veldig godt når nei, du var der
0: jeg gjorde så godt jeg kan
1: ja, men det er jo det man skal gjøre som venner det er jo det, sånn som du Marita også sier at det helvete heller, ja. Det skal ikke mye til
0: nei
1: tenk da,
2: ja, man trenger ikke si så mye en gang, bare man er der
1: ja. Tenk da når du en dag står i dritten selv
0: ja.
1: Og tenk å føle ja. På den ensomheten i tillegg til sorgen, liksom
0: ja.
1: Nei, slutt.
0: Nei, stakker det, men silver lining. Hun får jo vist hva vennene som er gode, altså er ekte venner da.
1: Ja, det var bare det jævla det for måte å få det bevisst på.
0: Absolutt mm-hmm. Ja, the universe plays in without the rose.
1: Ja.
0: Så det
2: ja, men det bare sjokkerer meg litt selv hvordan noen kan se seg selv i speilet
0: ja.
2: Og bare nei, det sjokkerer meg veldig
0: ja.
2: Jeg synes det er veldig bare minimum å være der for noe i nærvenninna
1: ja,
2: for
1: ja.
2: Å gå gjennom noe tungt
0: ja.
1: Enig.
2: Men så får du heller melding om at ja, men bare kom du når du er klar for å snakke med oss igjen liksom. Det er sånn
1: what?
2: Unnskyld meg
0: ja. I hvert fall prøv da å imitere på noe ja. Liksom.
1: Også når det er så stort som at du har mistet en forelder og gjerne hvis du var nær med den forelderen i tillegg det er ikke bare sånn at du blir klar for det om løpet av noen måneder liksom. Sorgprosessen var det lenge og den går opp og ned
2: ja,
1: helvete heller
0: ja.
2: Nei, men
0: bekker den brenner ja, altså.
2: Så jeg måtte bare brenne den litt ja. For jeg har vært så sint i flere uker og tenkte at nå har jeg lyst til å snakke om det. Er du en sånn venn? Seriøst, fuck you.
0: Ja,
1: jeg støtter ja. Det.
0: Jeg backer det.
2: Gjør bedre.
1: Man er ikke en ekte venn hvis man ikke klarer å stå med vennene sine når det går gjennom tøffe ting. Og det er ikke bare en dans på roser. Man har det ikke alltid bare gøy.
0: Ja.
1: Og selvfølgelig, man må få lov til å ta pauser fra sorgen, for det kan være tungt å stå i det med andre.
0: Ja.
1: Man skal ikke være der 24-20, for personen som går gjennom sorgen har jo et ansvar å ta vare på seg selv også.
0: Ja.
1: Men vær en venn.
0: Ja, du kan være en venn.
1: Ja.
0: Husker du den?
2: Ja, ja. På ekte.
0: Oh.
2: Ja, den sangen fin.
0: Den faktisk jævlig fin. Nå fikk jeg ikke sånn, oh, nå ble jeg sentimental. Ja. Men det var en bra brenne, Marita.
1: Ja, vi brenner med det.
0: Jeg backer oss.
1: Ja.
0: Jeg har lykkebringer.
1: Få opp humøret ditt.
0: Yes, få opp humøret ditt. Jeg, sorry.
1: Det går så bra.
0: Slim i halsen etter jeg spiser banan. Jeg skjønner ikke hvor bra.
1: Det fordi at banan produserer mer slim.
0: Ser?
1: Yeah.
0: Åja. Det noe nytt hverdag.
1: For eksempel, det ikke så lurt å spise banan før du skal synge, for eksempel.
0: Og jeg vet ikke hva jeg trodde du skulle si.
1: Nei.
0: Jeg tror du skulle si, bare ikke bare spise banan før du skal synge.
1: Ronja, hvorfor skulle jeg si det?
0: Ja, var det du sa det på? Jeg bare, jøss. Yes. Ja. Nei. Alt er så klimt.
2: Jøss.
1: Til tidligere.
2: Ja, det av og til du har en dirty
1: day. Ja, men dine uka her ikke rett uka, altså. I'm a bleeding woman.
0: Yes. Ja. Ja.
2: Mitt så glad.
0: Lykkebringer, det at jeg var på kontroll i går.
1: Ja, slay.
0: Med burps, og jeg var jo nervøs, for jeg har jo hatt så jævlig vondt.
1: Ja.
0: Og så sier hun sykepleieren, vet du hva? Dette den fineste sårhelingen vi har sett. Det helt perfekt. Oi.
1: Så. Det sykt.
0: Det bare, jeg helt satt ut over hvor fint det og du trenger ikke komme inn på neste kontroll en gang. Vi kan hoppe over en kontroll, for hun synes det var så fint allerede.
1: Jeg bare, Sleje!
0: Really?
1: Really?
0: Yeah! Jeg bare, yes!
1: My titties!
0: My titties!
2: Okay, very, very good.
0: Ja, så jeg har... jeg er best.
1: Ja. Superwoman,
0: bro. Best på god. Jeg følte meg skikkelig som om man... God, winning!
1: Slay!
2: På ekte.
0: Jeg er best på god, så herregud.
1: Ja.
0: Det er ikke en ting jeg ikke får til.
2: Kanskje det er superwoman.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det var veldig gode nyheter for min del.
1: Okay.
0: Jeg har vært litt sånn stresset, for jeg glemmer veldig fort ut at, at jeg må ta det med ro.
1: Ja, ja.
0: Og, altså, nå strekker jeg meg ikke så mye, men jeg glemmer. Plutselig skal jeg bare ta et fart fra øverste hylla, liksom, og så kjenner jeg sånn, ah, ja, det skal jeg jo ikke gjøre, stemmer det.
1: Nei, nei.
0: Så jeg har gjort litt sånt.
1: Du er jo en rastløs og litt vimsette sjel.
0: Ja, og glemmer litt ut at jeg skal ikke bære ting, liksom, så nei. Gjør jeg bare sånn, ta, legg den fra deg! Ok. Ok.
1: Det er bra å ha den husker, da.
0: Ja, men han glemmer litt her nå, for han er med på butikken, så bare fort gir gjort. Han meg ting, og så tar han det fra meg rett etterpå. Du skal ikke ha den. Jeg bare, ikke gi den til meg, da.
1: Jeg synes jeg ser det.
0: Ja,
1: ja, for du glemmer jo også at du ikke skal ta den, så du tar imot det.
0: Ja,
1: jeg tar imot sånn,
0: deg. Du kan gi meg hva som helst, så kan jeg ta imot deg.
1: Ja, ja.
0: Bare sånn, ok. Ja, ja. Så det var en god nyhet da, en lykkebringer for meg.
1: Ja.
0: Yes. Skal vi knapse for det?
1: Ja.
2: Very good.
0: Yes. Yay!
1: Det gøy.
0: Det veldig gøy.
1: Så...
0: Da har vi siste spalte som spør Steinar.
1: Ja, og jeg har et spørsmål til Steinar denne gangen her.
0: Yes.
1: Vi nå, ja, skal vi si midten av november da? Vi vel det? Når det her kommer ut?
0: Ja.
1: Ja.
0: Faktisk.
1: Og da jo julebordsesongen i full sving. Og da begynte jeg å tenke på, hvor i helvete kom julebordet fra?
0: Ja.
1: Jeg ikke skrev det da, men sånn... men sånn, når begynte vi å ha julebord? Hva det, liksom?
0: Ja, skal jeg spørre. Når.
1: Hva opprinnelsen?
2: Jeg vet hvorfor.
0: Norge begynte. Begynte vi å ha julebord.
1: Og hvorfor?
0: Julebord. Bord. Bord.
2: Spør etterpå hvor mange prosent er utro under julebord.
0: Oi,
1: ja.
0: Det jævlig mye.
1: Ja,
0: æsj. Oi, slutten av 1800-tallet.
1: Sant, for det sikkert gammelt.
0: Oi, damn. Ok. Kort versjon, julebord slik vi kjenner det i Norge i dag ble vanlig på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Først i form av saftige, tunge måltider hjemme eller på gjestgiveri.
1: Oi!
0: I saftige, good choice of words.
2: Ja. Oi, oi, oi.
0: Bedriftsjulebord skjøt fart etter 2. verdenskrig, særlig fra 1950 til 60-tallet, da arbeidslivet ble mer organisert og bedrifter ønsket å bygge samhold. Litt mer detaljert og rett på sak. Avslutning på slaktesesongen. Før i tiden ble gris og storfø slaktet om høsten, og rett før jul var spekemat, ribbe og annen julemat ferdig. Folk markerte dette med stort måltid. Det var mer praktisk enn fest, men det ble fest etter hvert. Kirkelig og sosial markering. Jul var allerede årets største høytid, så det var naturlig at man samlet seg. Julebord ble en konkret måte å feire overflod etter en ellers knapp høst og vinter. Bylivets vekst. Da byen vokste på... byene vokste på 1800-tallet, begynte restauranter og gjestgiveri å servere julemåltid til folk som ikke laget laget alt hjemme. Det ligner mer på dagens julebord.
1: Ja.
0: Bedriftskultur og velferdstid. På 50- og 60-tallet fikk vi mer strukturert arbeidsliv og bedre økonomi. Bedrifter begynte å bruke julebord for 1. Å styrke lojalitet og lagforhold. 2. Å markere avslutningen på året. Og 3. Å gi ansatte en belønning I hermetøyen.
1: Ja.
0: Når ble det sånn som nå? Den moderne varianten med restauranter, alkohol, taler, underholdning og av og til litt kaos ble ble fra 1980-tallet og utover. Hvis du vil, kan jeg forklare hvordan julebord varierer når...
1: Nei, det trenger ikke vi stegner, men takk for så bra, Sar.
0: Ja, visst, altså,
1: det var veldig tidlig, altså. Men selvfølgelig, julebord som vi kjenner I dag, ja.
0: Ja.
1: 60-80-tallet, da.
0: Ja.
1: Typ.
0: Ja,
1: kult. Det ikke, da ikke det så gammelt.
0: Nei.
1: Men det litt sånn... Der kan vi gå litt inn I debatten med Går man litt for langt på julebord? Litt samme som 17. mai egentlig Det ja. Visse folk som drar det litt for langt Bare fordi det julebord ja. Og da tenker jeg Stopp med det Slutt å være en ekkel gris
0: Stopp en halv
1: Stopp en halv
0: oh, yeah.
1: Og slutt å være Bare sånn irriterende Skrikete, sjanglete 40 år gamle damer
0: oh, men.
1: Ja, men det gris
0: Ja Ja.
1: Jo da, men jeg bare sier det sånn stereotypisk De som bare går ut den ene gangen I året På en måte
0: ja.
1: Og blir så kanakas drittings at det skal skjelle ut alle de unge og, ja.
0: Ja, jeg har jo en litt annerledes erfaring enn ganske mange med julebord For jeg jo ofte underholdningen
1: Word
0: ja. Mm. Og jeg har sett mye rart altså
1: ja.
0: Jeg har blitt fortalt mye rart ja. Jeg har blitt skjelt ut
1: Mm.
0: Fordi jeg ikke vil spille Vassengutene jeg ble altså, jeg ble så skjelt ut Jeg spilte på Laris faktisk I Førde
1: ja.
0: Og da var det sånn entreprenørfirma Sånn gravmaskiner og alt sånn Jeg tror det var Vassborgsto Et eller annet sånt
1: Da var det Vassengutene, vet du
0: Åh, helvete Så kom det en mann bort og bare Kan du hive på noen skikkelig musikk, eller? Jeg bare Og da hadde jeg kødde ikke Jeg hadde akkurat kommet Jeg hadde spilt en låt
1: Nei
0: Og da spilte jeg Jeg tror jeg spilte Bruno Mars liksom Hva faen liker ikke Bruno Mars? Hallo?
1: Ja, hvor
0: Ja, og jeg bare sånn Ja, hva tenker du på da? Nei, hiv på noen vassengutterne Eller gunnsvinker og sånn Jeg bare
1: Åh, fy faen
0: Jeg bare, du, jeg beklager altså Men det ikke helt den viben Og de retningslinjene jeg har blitt fortalt Så jeg må forholde meg til deg
1: Ja
0: Holdt meg helt profesjonell
1: Ja, ja
0: Kim, Og han switchet på krona Skjelte meg ut Bare, hva faen jeg trodde jeg var Og hva faen jeg hva var det han sa da? Hvem det som hadde oppdrett meg? Hva Kim som hadde ansatt meg og bla bla bla godt voksen mann, sikkert 50 pluss
1: as I said
0: gi oss noe musikk vi kan danse til da ok, hva danser du til da?
1: ja, men han vil danse sving han da
0: ja, ja, og jeg bare, hvis du vil danse sving så kan du noe faen hive på noe sving jeg går fint det, men jeg spiller faen ikke vassengutene liksom,
1: nei, nei
0: Hallo?
1: Og don't get us wrong, vassengutene kan være gøy men det altså
0: ja, men du spiller ikke det på en nattklubb
1: nei
0: Åh, du spiller ikke Hva faen Åh, jeg sto der og bare sånn Jesus, og det verste med den opplevelsen der
1: ja.
0: Var vekterne, for jeg ga beskjed Og sa du, han skjelte meg nettopp ut Kan du check him liksom
1: ja, ja.
0: For det var ikke bare en gang han kom opp til meg Nei. Han kom bort til meg 3 ganger Åh, Teller meg hvor forferdelig Dårlig DJ jeg var Og jeg hadde faen ingenting som DJ å gjøre Og jeg bare
2: Oh my fucking god
0: Motherfucker
1: Du var sånn helt lei din
0: Ja, og jeg sa til vakterne Jeg bare På siste gangen Så sa jeg til dem bare Unnskyld meg Jeg vet ikke helt hvordan dere opererer her Jeg skjønner at dette den eneste uteplassen Og at det kjipt å bli kastet ut Men det sånn man lærer da
1: mm.
0: At hvis du Dette her blir jo som å skrike ulv For min del Altså ja, ja. Jeg kaster han til helvete ut Så han lærer at det, Sånn skal du ikke snakke til andre mennesker For det første
1: Ja, ja, ja
0: Og what the fuck ja, Send han hjem da Så kan han få høre så mye vaskengutter han vil
1: Ja
0: Ja
2: På ekte
0: faktisk Hadde jeg vært I Bergen Og jeg hadde sagt at en gjest hadde skjelt meg ut Han hadde blitt kastet ut på sekundene Hadde ikke trengt noe grunnlag engang
1: Nei.
0: Og bare sånn Jeg bare Skjerp dere
1: Ja Bra da
0: ja.
2: Du
1: slay
0: Det var
1: jeg
0: faktisk flink
1: Ja Neida, men det masse kjekt ja, på julebordet Jeg har aldri personlig opplevd noe dårlig på julebordet jeg har vært på
0: Nei
1: Men jeg synes bare at noen av dere I den sesongen her du en av deg Som kanskje går ut over stokk og stein Eller har du noen I teamet ditt Bedriften din
0: Ja.
1: Som litt burde roende reka litt
0: ja.
1: Det lover å si fra Da viser du også at du bryr deg om den personen, så jeg slipper å drite seg langt ut.
0: Ja, for det nok mye full angstdagen etter
1: et jobb. Det vil jeg tro, altså.
0: Å, fy faen. Men sånn helt oppriktig, jenter. Hvis dere hadde vært dritings,
1: ja.
0: og vært litt lene, men hvis noen hadde sagt til deg i den tilstanden, da må vi tenke hvordan vi faktisk tenker i den tilstanden,
1: ja.
0: At nå må du roe deg ned, nå driter du deg ut.
1: Da hadde jeg blitt så flau, jeg hadde begynt å grine.
0: Ja. Jeg er litt sånn, fordi jeg har jo sagt det til folk
1: ja.
0: på byen, og folk enten så går de veldig inn i seg selv,
1: ja.
0: Eller så klikker de.
1: Ja.
0: Og bare, jeg har faen ingenting å skamme meg over det, og så dagen etterpå der igjen, fy faen, ja. Unnskyld liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: For jeg føler at det kommer litt an på humøret, hvis ja. Noen hadde sagt til meg, nå må du faen roe deg ned, du kom til å angre så jævlig på dette. Enten så hadde jeg bare sånn, skal faen meg vise deg?
1: Ja. Nei, jeg blir jo aldri. Ja.
0: Nei, det sant.
1: Fordi at de gangene jeg blir full, så blir jeg så redd for at jeg skal gjøre noe dumt, eller være irriterende.
0: Ja.
1: At jeg bare, da setter jeg meg ned.
0: Ja, ja.
2: Jeg føler ikke det hadde skjedd med deg her da, for du så søt og snill.
1: Nei, ja, men det det at, for jeg tror ikke at jeg har det i meg å bli irritert hvis noen genuint sier at jeg har gjort noe dumt, da får jeg heller angst.
0: Ja.
1: Jeg er den som går inn i seg
0: ja.
1: Selv,
0: ja.
1: Og er litt sånn, oi, oi, oi.
0: Ja, for jeg føler meg og Marita er kanskje litt på samme nivå.
1: Dere kunne fighta litt, ja.
0: Ja, for hvis ja. Jeg hadde sagt til deg at nå er du litt mye, liksom, nå må du roe deg ned, du kommer til å angre på dette, så hadde du blitt sånn, jeg er faen ikke mye.
1: Ja.
2: Nei, ja, men igjen, det er litt spørsmål hva det er
0: også, ja, ja.
2: Og hva humør jeg er i. Hadde det, jeg vet, ja, jeg hadde enten gått inn i meg selv,
1: ja.
2: Eller klikket.
0: Ja.
1: Hadde du drukket hvitvin?
2: Det er, og det er umulig å si.
0: Ja,
2: ja hvitvin.
1: Hadde det vært hvitvin i bildet, så hadde ja. Du vært sånn, snakk til meg.
0: Ja, sant, for det hadde blitt sånn, jeg har faen ingenting å skamme meg, ja. Jeg er faktisk bare meg selv.
1: Men det var en gang, Ronja, jeg sa til det, at det var sånn, nå er du kanskje, kanskje vi skulle drikke et glass vann.
0: Ja.
1: Og så har du vært sånn, nei! Og så har du vært sånn, jo.
0: Ja, det kan være, for jeg kjenner på den at jeg hadde sikkert først blitt fornærmet, ja. Bare sånn, hva faen tror du det?
1: Ja, ja.
0: Jeg hadde jo bare gøy.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Ja.
1: Akkurat
0: ja.
1: Det du sier. Ja.
0: Og så er det sånn, ja. Kanskje jeg skal roe han litt ned, ja. For du blir veldig selvbevisst
1: på det. Ja, ja. Men jeg føler også da det måten sånn, jeg hadde aldri sagt til deg sånn, Ronny, hva faen roer du ned? Jeg hadde vært sånn, girl, ja. Kom her du, kanskje vi skal ta litt vatten sammen.
0: Ja, ja. For
2: ja, vi kjenner jo hverandre veldig godt nå, så vi hadde jo kanskje gjort det på en litt diskret måte.
0: Ja, ja. Pakk det litt inn, bare sånn, ja. Fordi jeg hadde nok, jeg hadde valgt ordene mine litt med omhu hvis jeg, du hadde vært lene.
1: Å, ja.
0: Så hadde jeg vært litt sånn, du, kanskje vi ikke skal snakke sånn til han, eller kanskje vi ikke skal poste det. Hvis du fremdeles har lyst til å poste det i morgen, så kan du gjøre det.
1: Ja. Ja,
0: ja, sånne ting spør sånn.
2: Absolutt.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Fordi da kan det være at jeg er med,
1: liksom. Ja, ja, ja. Ja. 100%.
0: Jeg hadde en episode med en fyr på Bar 3 der jeg spilte,
1: ja.
0: Og han kom bort og bare sånn, jeg har ikke lyst til å være han, jeg bare, ikke være det da. Han bare, men jeg har så lyst til å høre. Han bare, men jeg har ikke lyst til å være han. Jeg bare, ikke være det da. Hvorfor spør du meg? Jeg kom, hallo.
1: Stopp liksom.
0: Og kom bort så han lot meg faen ikke være i fred. Jeg har ikke lyst til å være han. Men jeg må være han. Jeg bare, du har et valg her.
1: Ja.
0: Du velger feil.
1: Ja.
2: Hva er det han vil da?
0: Han vil høre en låt, ønskelåt liksom.
1: Sa han hva låten var?
0: Ja, det var Shakira med Hips Don't Lie. Og jeg bare sånn, ok. Og så kom han bort, kan jeg så snill få høre mer Shakira. Jeg bare, dude, read the room liksom.
1: Ja, ja.
0: Dere er halv to, det koker på dansegolvet. Jeg spiller Sandstorm, jeg kan ikke hive inn noen Shakira nå.
1: Nei.
0: Kjerp deg.
1: Ja.
0: Hvor kos deg.
1: Ja.
0: Faen altså.
2: Slutt om oss.
1: Men oppriktig, ja. Jeg tenker sånn, AirPods finnes folkens. Bare ta med AirPods, plugg dem i og gå dans.
0: Ja.
1: Hvis du absolutt vil ha egen låt.
0: Som han
2: i Haugesund. Det er jo en i Haugesund som gjør
1: det. Er det
0: det? Ja. Åh, han har kommet flere ganger når jeg har spilt i Haugesund.
2: Han lever sitt beste liv.
0: Han er veldig skjønn.
1: Det er koselig.
2: Ja.
1: Shoutout til det.
0: Ja, shoutout.
2: Ja.
0: Åh ja, ikke verre. Ikke vær den personen.
1: Nei.
0: Bare slutt med det.
2: Nei.
0: Og det er så irriterende. Og personen, ja, men du er jo faktisk for oss. Nei, jeg er for alle. Ikke for deg.
1: Jep.
0: Ja.
2: Nei. Ja.
1: Mm. Det sånn, ok, hvis absolutt ingen på dansegulvet...
0: Helt greit. Ja. Da tar jeg imot ønsker, ja. Og da kan det faktisk være på en jævla god dag at jeg spiller bursdagssangen for deg.
1: Faktisk.
0: Ja, men hvis det koker, liksom, når klokka 58, og du kommer bort, å, herregud, venninne, vi har bursdag I dag.
1: Ja. Nei.
0: Og med sånn 7 jenter, jeg lover meg skal danse. Jeg bare, hvem faen danser til Happy Birthday da? Hallo?
1: Ingen.
0: Ja.
2: For ekte.
0: Ja.
1: Ingen.
0: Sorry, jeg kjente jeg ble jævlig irritert.
1: Ja, og så la oss være ærlig.
2: Det nesten... var kjempegøy.
1: Men det dansegulvet så å si aldri tomt når Arne spiller, så.
0: Word!
1: Slay.
2: Nei, når du, fordi du spilte på... Du spilte på finken I helga.
0: Ja.
2: Jeg ble så misunnelig når du sendte den snappen. Å, for faen, så jeg savner å danse på finken når du spiller. Oh,
1: amazing, ja. Faktisk.
0: Det var faktisk jævlig gøy.
1: Mm.
0: Tross at jeg hadde så jævlig på den. Men fuck ass, jeg spilte så jævlig bra.
1: You always do.
0: Oh, av og til, altså, så jeg så god.
1: Ja, ja, slay.
2: Ja, alltid.
1: Slay.
0: Ja.
1: Men skal vi spørre Steiner om den statistikken på utroskap I julebordsesongen, eller?
0: Ja. Det må vi også
1: ja. Og det jo folkens, det må man hvertfall slutte med, altså hva faen?
2: Ja, don't be a fucking disgusting human.
1: Ja, jo, stopp det. Ikke du lykkelig I forhold ditt, ta det opp når du I forhold med. Gå på parterapi, eller skiller dere liksom.
0: Oi, det fett, ok.
2: Ja,
0: ok, I'm ready?
1: Ja.
0: I en britisk undersøkelse ble det rapportert at 14% av ansatte innrømmet å ha kysset en kollega på jobbens julebord. Det var mye lavere enn jeg trodde.
1: Ja, men det jo britene. Ja,
2: men I Norge.
0: Ja, skal vi se, men det var jo Norge. Det var...
2: Jeg føler meg litt verre enn britene.
1: Ja. Tror du det? Jeg føler drikkekulturen I Norge og I England ganske like, altså.
0: Ja.
2: Og?
1: Ja.
0: Skal vi se her, her står det generelt viser større studier arbeidsplassen en hyppig kontekst for utroskap for eksempel at 44% av menn som var utro har hatt en affære på no- med noen fra jobben
1: Uff, det jo
0: ja, det litt
1: Det ikke
0: Det litt ikke, ja
2: Ja, det ikke
1: Major ikke
2: Asj, slå opp med det
1: Ja,
0: faktisk Norske tall, ja Hvorfor gir du meg ikke norske tall med en gang? Hvorfor han ikke står på denne?
1: Nei, word
2: Stena, du bedre, du vet dette
1: Ja
0: Oi, undersøket svarte 62% at de mener at julebordtradisjoner og jeg mener at julebordtradisjoner øker risikoen for utroskap Ja,
1: ja men
2: Dette gjelder jo ikke bare menn da, det gjelder jo begge kjønn
0: ja, ja, absolutt
2: eller alle kjønn, kan jeg vel si
1: Det sant
0: ja.
1: Men I veldig mange, jeg føler også I veldig mange I hvert fall større bedrifter I Norge så det jo vanlig å ha med seg en pluss en på julebord og da har man med seg partneren sin ja. Det synes jeg litt kjekt
0: Det kjekt
1: ja.
0: Ja, jeg har aldri fått lov til å være en pluss en
1: Ja, jeg var det I fjor, det var gøy
0: Jeg skulle egentlig være det I år, men jeg skal på jobb
1: Åh
0: Jævlig
1: Bøv
0: Ja, ja Anyway, jeg har nye pupper, så jeg kan ikke drikke, altså
1: Nei
0: Eller jeg kan, faktisk
1: Ja
0: Men I shouldn't
2: Når Kan drikke på bursdagen din?
0: Ja, ja, ja jeg kunne faktisk drikke en uke etterpå Men de anbefaler ikke å gå ut, liksom For Nei. Støt og sånt på the bubs, it's not good
1: No
0: Ja Ja, ja
2: That makes sense
0: Ja, ok, på bunnlinja Faen, ikke være utro på julebord
1: Ja Kos det, men ikke på andre sin bekostning
0: Ja ta vare på deg selv, ta vare på deg rundt deg Husk å følge oss på sosiale medier Skamlostad podd Hedda Dalen på alle sosiale plattformer
1: Ja
0: Ronja Røverdatter på Instagram
1: Ja
0: Og Spionlene
1: Spionlene, punktum
0: Punktum Trenger ikke si det mer
1: Lene, punktum, spion
0: Lene, punktum, spion
1: Nei. Punktum Linn, punktum Marita, punktum Lena ja. Punktum Madrita. Linn
0: ja. Hvis du hadde vært russ Marita, så hadde du vært spionen
1: Ja
2: Åh, oh, ja
0: Jeg skal ha en russedåp
1: Ja
0: Spionen
1: Hell yeah Hell yeah
2: Okay, love you guys
0: okay, love you, bye
2: Bye

0: Her VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene I motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høiby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte I fengsel til anken behandlet.
1: Fengslingen I seg selv tung å håndtere, men om man da I tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så det tilnærmet uutholdelig.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann død etter en trafikkulykke I Rælingen I Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning. Det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

0: Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.
1: Lett på tråden. En strikkepodcast med Pia Etim og Trine Frøtre.
2: Fy søren, Trine, vi faktisk på igjen.
3: Ja, det jo helt utrolig, herre.
2: Vi ikke døde.
3: Nei, heldigvis.
2: Nei, heldigvis. Men livet, livet skjer.
3: Ja, altså meg og deg har to sykt travle liv. Det jo ikke stikket under en stol. Mye strikk, mye familie, mye reising, mye gøy.
2: Alt for mye gøy.
3: Og alt for liten tid.
2: Og så mange ideer. Herregud, jeg tror hvis jeg fullfører alt jeg har planer om, så må jeg leve til jeg 460 år. Men kjeder meg jo sjelden da.
3: Nei, det gjør ikke jeg heller. Jeg skal ikke, kan ikke påstå at jeg kjeder meg så veldig mye. Det gjør jeg ikke. Føler av og til at livet litt hektisk, men sånn det nok for de aller fleste, så det går fint.
2: Det faktisk det for de aller fleste. Og det tenker så lenge man gjør noe man trives med og koser seg, så må man jo bare go with the flow, og så blir podd når det blir podd.
3: Nettopp. Det sånn det må være.
2: Sånn det må være. Vi skal kose oss, alle skal kose seg.
3: Yes. Men hva, nå det jo så lenge siden, så hva har du på pinnene dine om dagen?
2: Vet du hva, nå kommer jeg. Jeg vet at du har sett dette på Snap og har allerede reagert på det, men jeg har kommet inn i en rød fase.
3: Jeg lo sånn på meg selv når jeg så den snappen. Jeg bare, nå har det klikket. Som om de ikke hadde klikket før, så hadde de i hvert fall klikket nå.
2: Nei, men det ikke helt nytt. Det skal sies. Altså, nå har jo jeg lagt meg veldig på at jeg bare ber seg jordfarger, men hvis jeg har valgt farger, så har det veldig ofte vært en sånn oransjerød, korallrød farge, som har gått litt igjen her og der. Og nå har jeg gått all in, strikket på en Maggie cardigan, i den fargen, og et Sophie-sjal.
3: To på en gang i samme farge.
2: To røde prosjekt samtidig. Og vet du hva jeg innså plutselig?
3: Nei.
2: Det samme farge som logoen til min arbeidsgiver. Så jeg snittet meg en arbeidsuniform.
3: Det er en dritnøy det.
2: Ja. Ja da, men det er veldig fin farge, og jeg velger den ofte som neglelakk. For den ser veldig fin ut til beige.
3: Ja, men så tror jeg også det en farge som klær din hudtone veldig godt.
2: Ja,
3: i motsetning til meg.
2: Fått høre.
3: For meg i den fargen vil jo se ut som jeg et levende lik.
2: Vet du hva? Vi så heldige at allerede i morgen så kan jeg teste det på deg.
3: Ja, for i morgen skal vi ses.
2: I morgen skal vi på boss.
3: Det skal vi. Jeg så sinnssykt klar for å stå på ski i litt lengre bakker enn det vi har i Sirdalen, at jeg har ikke ord for det.
2: Ja, men da kan jeg jo si at jeg har jo nettopp vært i Hemsedal og bodd på fire resort og fjonget og flottet.
3: Nei, nei, jeg vil ikke.
2: Vi må. Okay. Nei, det var så felt, stakkars meg. Nei, vet du, anbefales virkelig, og det jeg må si da, det at etter jeg har vært i Hemsedal, for jeg har ikke vært så mye på ski rundt omkring, men etter å ha vært i Hemsedal, så virker Voss veldig lite.
3: Det synes du. Ja, for oss som vant med Sirdalen, så jo Voss gigantisk i forhold. Men ja, Hemsedal jo større. Det jo det.
2: Det var veldig kjekt. Det eneste jeg må si som et minus, jeg brukte så mye tid på å være i spa-avdelingen, drikke bobler, spise god mat, stå på ski, ikke minst, og litt afterski, at det ble utrolig lite strikketid.
3: Strikte du i heisen?
2: Nei, jeg strikket ikke i heisen, men jeg strikket. Jeg strikket når jeg tok meg en pause, for jeg sneik med meg et lite strikketøy i lommen på skidressen.
3: Jeg også pleier alltid å ha med meg et eller annet strikketøy, sånn at når vi sitter stille, så kan jeg strikke litt. Det skal jeg innrømme.
2: Jeg var nok den eneste.
3: Jeg har også en ambisjon om at jeg strikker i stolheisen når jeg sitter der, og mens jeg kjører, for det Det synes jeg hadde vært løye. Men jeg har ikke kommet så langt enda, for det forutsetter at du har en som kan filme og dokumentere at du faktisk gjør det, som evner å kjøre baglengs, sånn at det ser bra ut.
2: Nei, men jeg hadde faktisk en tanke om det. Men jeg hadde samme problemstilling, så det det, hvem skal filme? Skal jeg spørre en eller annen tilfeldig danske på skiferie I Norge? Hei, unnskyld, kan du bare filme meg mens jeg strikker ned denne bakken? Så jeg sto der, og det var liksom rolig parti, det var ikke så mye folk, tenkte, nå hadde det passet. Men hvor I alle dager skulle jeg ha satt fra med kamera? Og nei, det gikk ikke, men det hadde vært veldig gøy da.
3: Altså det jeg hører nå at Kenneth trenger opplæring til å være en skikkelig insta-husband.
2: Han alt for dårlig, men han har faktisk kamera når han kjører, som han har sånn hengende utenpå.
3: Åh, det var bra du sa, for det har jeg glemt å pakke, det har jeg lovt ungene at jeg skal ha med.
2: Det må du huske.
3: Det var bra.
2: Men jeg synes jo det litt sånn latterlig, Trine, at vi bruker tid nå på å diskutere hvordan vi kan strikke mens vi står på ski.
3: Ja, men jeg strikker jo mens jeg går.
2: Ja, men
3: det, ikke, det jo ikke stor forskjell. Og jeg, det har hendt at jeg har jogget på tredemøllen og strikket samtidig også. Det går det også. Og da jo ikke forskjellen så stor.
2: Nei, altså, jeg ikke der da. Jeg strikker stort sett overalt, og jeg hadde strikktøy med fordi at de jeg var på tur med nå, de veldig mye bedre enn meg på ski. Så jeg hadde liksom I planen min at hvis jeg ville ha meg en liten ekstra pause, så hadde jeg ikke kjedet meg. Så da hadde jeg AirPods og strikketøy med I lommen. Men det ble egentlig bare gjort en gang.
3: Ja.
2: Så det gikk jo veldig, det var ikke så kjedelige mennesker jeg var med.
3: Det gleder meg jo veldig at du har stått såpass mye på ski, fordi at nå må vi jo snart reise og stå på ski sammen.
2: Ja, det blir nesten det I morgen, men siden vi skal videre, så blir det jo ikke det likevel. Men ja, vi får I hvert fall tid sammen.
3: God mat og drikke.
2: God mat og drikke på vårt stamsted. Inside på oss, burgeren god. Ja, jeg tenker guttene dine klar for litt biljard, og vi kan sitte og strikke og kose oss.
3: Absolutt, de gledes veldig.
2: Jeg gleder meg veldig også.
3: Jeg også. Det var veldig kjekt da, at du svinger innom for å hilse på oss. Det setter jeg pris på.
2: Ja, selvfølgelig. Og vi sier jo aldri nei til et hyggelig treff, og spesielt ikke på oss. Men vi kan jo gjøre veldig mye annet også når vi der. Vi må jo innom kanskje strikkebutikken, så se om du får opp denne strikkemojoen din litt.
3: Ja, hvis vi rekker det. Vi får jo se hva tid vi klarer å komme opp der til. Den vel stengt den I 60 år, ikke det da?
2: Han stenger 7.
3: Oi, såpass. Ja, da det jo håp I hengende snøret. Jeg var forresten innom en lokale strikkebutikk I dag. Det var veldig lenge siden jeg I det hele tatt hadde satt mine føtter I en strikkebutikk. Garnskilden på Hillevåg I Stavanger har fått nye eiere, og det var så kjekt å gå inn der, for det var så mye fint garn. Det var masse glitter og glam, og de har isager, og jeg ble kjempeglad av å gå inn der. Hyggelig betjening, og de har strikkekafé, og så det var liksom dagen, så da ble jeg skikkelig, skikkelig glad av å gå inn der.
2: Men hvordan går det med strikkingen din nå?
3: Nei, det under debatt. Intern debatt.
2: Har du det som et eget punkt på agendaen I enkeltpersonforetaket, eller det...
3: Jeg har AS da, så, men det står I vedtektene at det må strikkes så mye. Nei, da, det gjør ikke det. Men jeg har fullført den rosa genseren som sist vi snakket, så var jeg så sur for at jeg måtte rekke det opp. Den ferdig.
2: Gratulerer.
3: Den ble klar til oss, for den hadde jeg lyst til å ha på meg I bakken, for den ganske kul. Så den har jeg faktisk klart å bli ferdig med. Jeg har lagt ut et par gratis oppskrifter på bloggen. Sånne enkle ribbestrikker luer med paljetter og sånn. I går så strikket jeg en buff til Erik, for han hadde ikke buff til skituren på dobbelttråd merino pinne 7. Jeg gikk jo på en kveld. Jeg glemmer det. Slenger ut en gratis oppskrift på den også, når jeg bare har fått tatt et bilde. Og så har jeg noe sinnssykt fint garn fra Fortuna som ligger og venter på meg. Jeg må bare finne ut hva jeg skal bruke det til. Det ligger liksom I korg og I stua og stirrer på meg, fordi at jeg må ha noe kjekt å strikke på Southwest. Og så har jeg egentlig I hodet mitt at jeg skal strikke en type curvy cable variant, den med flette I raglan men med en annen struktur I reglene I stedet for.
2: Ok. Jeg
3: har jo en med kaprifol, og så har jeg en med flette. Og så leker jeg litt på tanken om jeg skal ta villvin eller en av de andre strukturene og putte inn I reglene. For det en av de genserne Spennende. Jeg bruker mest. Så det kan jo være at det løsner.
2: Håper det.
3: Det kjekt, altså. Det ikke det. Det bare... Jeg har ikke samme dreven, men nå har jeg betennelse I to hender også, så det hjelper jo ikke så veldig mye på.
2: Da skal du vel heller ta det litt rolig også.
3: Ja, det jo lettere sagt enn gjort for sånne som jeg.
2: Men sist vi poddet, så snakket vi litt om UFO-er.
3: Ja, de driter meg. Ikke snakke om de.
2: Ja, det. Men det jeg enig I. Vi stresser som UFO. Det ingen stress med UFO. Men jeg har en litt gøy UFO. Jeg ryddet jo frem alle UFO-ene mine og linet de opp på skammens hjørne. Og så prøvde jeg å bli litt venner med de sånn at det ikke skammens hjørne, men at det sånn, ok, dette har jeg begynt på. Og så ta en ærlig vurdering. Kommer jeg til å fullføre det? Jeg har lyst til å fullføre det? Skal jeg rekke det opp igjen? Ja, du vet. Det vanlige. Men så fant jeg en pose fra apoteket. Og det veldig lenge siden jeg hadde strikketøy midt I apotekposer. Og oppi der ligger det en knestrømpe.
3: Åh, den har jeg sett bildet.
2: Masse rot I noe garn. Og så en kvart strømpe til. Uten pinner, uten oppskrift. Men jeg husker umiddelbart hva som skjedde. For når min mann fylte 40 år, så reiste vi til Las Vegas, og jeg strikket på disse sokkene på flyet. Jeg fikk så mye oppmerksomhet fra alle amerikanere at det fikk jeg med meg. Det husker jeg. Det plasserer jeg den sokken umiddelbart. Dette strikket jeg på flyet. Og når vi tok fly fra Las Vegas til San Francisco, så begynte jeg på sokk nummer 2, hvor jeg strikket feil. Ble så forbannet, rekket opp, begynte på noe annet, la dette I bagasjen, tenkte ikke mer over det. Det var I 2016. 2016 jo veldig inn på Instagram nå, så dette min 2016-story. Plukket de frem igjen nå, fant oppskrift, fant ut hvilken pinne, brukte 2 dager på å få opp flokene, og strikket ferdig sokken til min mann fylte 50 år.
3: Det tok bare 10 år.
2: Det tok 10 år, men for noen flotte sokker jeg har til afterski nå, altså.
3: Ja, de var dritfine, men jeg fikk akutt ikke så dårlig samvittighet lenger for den genseren som jeg brukte et halvt år på. Jeg kjente
2: Nei,
3: at dette
2: hjelper
3: meg.
2: Derfor vil jeg dele dette. Jeg fant en pose, det tar 10 år å strikke et par sokker, men du må bare aldri gi deg, og det var faktisk litt hyggelig å plukke det opp igjen, men det tok 2-3 kvelder før jeg var helt sånn på rettsbok, hvor jeg I oppskriften har jeg nok garn, hva det jeg har gjort her, hvilke pinner har jeg brukt, I det store hele. Så de nesten like, mønsteret likt, og de funker. Jeg veldig fornøyd.
3: Jo, fantastisk. Jeg har jo også en UFO som jeg faktisk har gravd frem siden sist, så han I hvert fall kommet ned, altså ikke liksom I studio, men ned I stua der pågående prosjekter bor.
2: Åh, han har rykket frem I køen!
3: Han har rykket frem I køen! Du rykker stadig fremover I køen. For det altså også en, altså jeg må jo ha vært på en sånn ekstreme neonrosa bølge her for en stund siden, for denne også det.
2: Det kan jeg bekrefte at det husker jeg at du har vært.
3: Og den mangler altså bare en, jeg tror jeg har nevnt denne før, bare, mangler bare en vrangbånd på ærmet, men jeg husker ikke hva jeg har gjort med fletten på vrangbånden på det andre ærmet, så konklusjonen at jeg må rekke opp det ærmet, og så strikker jeg like og skriver hva jeg gjør.
2: Mm, god men, plan.
3: Det tar jo ikke akkurat lange tid. Jeg husker ikke hva pinne jeg har strikket på heller, så det jo en utfordring. Men det jo ikke en vanskelig prosess, så den har jeg planer om å fullføre. Den skal få rykket frem til pågående prosjekter. For den faktisk
2: en
3: ganske kul.
2: Fra en UFO til en VIP?
3: Ja. Rett og slett.
2: Ja. Nei, jeg har også et sjal fra Steven West, som jeg har hatt en samstrikk med min gode strikkevenninne Marita. Og der jeg har valgt farger utifra humøret jeg hadde på slutten av en strikkefestival. Altså litt påvirket.
3: Jeg håper ikke det var på siste dagen I forrige Southwest.
2: Det var ikke siste dagen forrige gang I Southwest, for da tror jeg ingen har sett bare du og meg sitte og se ut I luften uten å si et ord I 2 timer. Hvor var vi sliten? Men dette var på strikkekraft. Og jeg kjøpte masse garn fra Elin fordi at jeg, og så ville jeg på en måte lage et sjal sammen med Marita I garn fra Elin fordi at jeg så glad I Elin litt sånn la oss huske denne gøye festivalen I det og som en god idé
3: ja ja, absolutt
2: vi valgte Twist and Turns fra Steven West de som har strikket det har uten unntakt sagt at det det verste sjalet de har strikket og mange har gitt opp noe jeg også har innimellom, men jeg har lovet Marita at nå skal vi fullføre det, og egentlig satte vi en frist på dette til neste Southwest, det to uker til men jeg har ikke gitt helt opp, jeg bare finner på alle mulige unnskyldninger for ikke strikke på det sjalet, men jeg vet jo at hvis det setter meg ned og bare gjør det så klarer jeg å komme I mål, og Da har jeg liksom holdt et løfte. Det tok 2,5 år, men let's do it, liksom.
3: Ja, jeg tror bare, og det funker jo, man kan jo bare tvinge seg gjennom det og bli ferdig hvis man virkelig vil, men det funker dårlig for meg, fordi at hvis ikke jeg på en måte, hvis jeg må konsentrere meg for hardt, så må jeg jo også være I humør til å konsentrere meg så hardt, og så jeg gjort veldig sjeldent det, og så bare gir jeg blanke.
2: Ja, men også litt misunnelig, for Marita sine farger blir så utrolig mye finere enn mine. Men jeg har veldig lyst til å gjøre det.
3: Det jo et poeng at man skal like det greiene man strikker I, fordi at jeg har en del prosjekter som ikke kommer til å bli ferdig, fordi jeg liker ikke garne. Og hvis ikke jeg får glede av å flytte på de der maskene, og garne gjør meg glad I sjelen min, så gidder jeg faktisk ikke å bruke tiden min på det.
2: Nei, men der det et poeng da, med at jeg nå velger å strikke I dette signalrøde, oransje garnet. Det jo også fordi at det gir energi. Det gir mer energi enn å strikke en beige cardigan.
3: Helt klart.
2: Og for meg som ikke så veldig glad I vrangmasker, så strikker Maggie som frem og tilbake strikk på pinne 3,5, så trenger jeg noe som gir energi.
3: Ja, og det, farger gjør jo det. Det jo ingen tvil om.
2: Mm.
3: Hvis du finner de rette fargene for deg, holdt jeg på å si. Og det jo...
2: Ja da.
3: Og det jo derfor jeg hiver meg over. Det jo rosa, og spesielt neonrosa også. Det jo fordi at det gir meg på en måte litt farger I hverdagen da, I en ellers rimelig blå hverdag.
2: Ja, men jeg tror også at jeg blitt litt påvirket av at når jeg... var ute her for noen uker siden faktisk, så hørte fuglekvitter. I dag det litt vår I Bergen. Man begynner liksom å kjenne påskestemningen på de gode dagene. Og da kommer det litt sånn ønske om å gjerne ikke bare ha beige da.
3: Ja, absolutt. Uten tvil.
2: Ja, så litt på, ikke bare litt, veldig påvirket av sesong man jo.
3: Ja, jeg tror man blir påvirket fra mange forskjellige kanter, både sesonger på hva man ser, og på farger og blomster, og Gud vet hva. Jeg finner I hvert fall min inspirasjon på de merkeligste plasser.
2: Ja. Det jeg helt enig I. Jeg bare mistet striktøy mens vi snakket der. Så. Jeg var så ivrig. Jeg var så veldig ivrig I strikkingen. Men... Nei, men jeg gleder meg veldig til vi skal ses igjen da, og I mars blir det jo faktisk 2 treff. Jeg gleder meg utrolig mye til neste og siste Southwest.
3: Ja, det veldig rart da. Det rart at det skal bli siste. Jeg gleder meg også til å fullføre og bli ferdig. Jeg tror det blir en veldig bra festival med fint opplegg. Det mange som kommer, mange fine utstillere. Strikk I Steinkjelleren kommer jo som utstiller. Oh, det jo kjempegøy som kommer fra Bergen.
2: Kjempekjekk.
3: Og Jillian, og det så mange... Ja. Mange, mange, mange kjekke utstillere. Så det, jeg gleder meg veldig til den festivalen. Blir nok vemodigt å lukke døra på tau for siste gang, men når en dør lukkes, haha, så kan det jo hende det åpnes noen nye.
2: Så
3: jeg tror vi har tatt det rette valget for oss alle sammen. Og så tror jeg at det blir en veldig, veldig kjekke festival. Det blir jo... Godt med premier og mye bingo og lotto og sånne ting som jeg ikke forstår meg på, men som andre har stor glede
2: av. Vi må aldri glemme min kjærlighet for lodd og bingo. Den bare så til stede.
3: Altså, du 90 år, du.
2: Jeg 2.

0: Man sier i hvert fall at så langt, nå det jo båttur 18. april, men den utsolgt. For da skal vi til Øygarden strikkfestival, men det går jo fint an å kjøre ut i Øygarden og være med på festivalen, selv om det fullt på båten. Så blir det, nå jeg på høsten allerede da, det det jeg kan si som helt bekreftet. Bergens strikkemarked jo 7. november i Bergen. Da blir det etterstrikk på verftet. Sa jeg Bergens strikkfestival, eller sa jeg Bergens strikkmarked? Nå løg jeg.
1: Du sa Bergens strikkfestival?
0: Ja, nå løg jeg så det rantet meg, for at 7. november det Bergens strikkemarked.
1: Ja, det var det jeg ikke fikk til stemme. Da jeg med. Ja!
0: Det helt riktig. Da det Bergens strikkemarked. På verftet, da blir det kjempefint marked, arrangert av Maren, Mrs. Foxian. Og så lager jeg festen etterpå.
1: Åh, det blir kjekt. Ja.
0: Ja. Og så har jeg signert og avklart julegalla.
1: Yay, det var det jeg håpte på.
0: Ja, jeg har det. Og da blir det julegalla som på lørdag den 12. desember. Og da blir det også et opplegg på fredag 11. desember for de som kommer til reisende til byen. Så såpass kan jeg si så langt.
1: Åh, gøy. Da det jo bare å krysse fingrene for at Gitte og Karianne kommer med kjørtene sine og danser opp for oss.
0: Åh, det var så kjekt sist. Så jeg gleder meg veldig, men så det masse annet også som jeg bare venter på sånn siste finpusser og sånn, så vil det komme flere ting. Men det i hvert fall det jeg vet per i dag.
1: Ja, det blir kjekt. Altid kjekt å ha en grunn for å reise til Bergen, som da for øvrig Norges fineste by.
0: Ja, helt upartisk siden det har vært solskinn i dag og 10 grader, og jeg har bare vært på jobb i byen og tenkt, det ganske fint i Bergen, ja.
1: Ja, men det jo det.
0: Det så mange episoder siden vi skulle flytte til et annet land, husker du det?
1: Nei, altså, jeg alltid flyttbar. Det vil jeg alltid være, og jeg alltid lett på virkelig. Og her om dagen så fant jeg jo det sykeste småbruket langt ut i gokk til 3 millioner, og tenkte, hadde det vært noe? Men det jo, det var jo bøstene på svenske grenser, liksom.
0: Nei,
1: så det, jo
0: nei det går jo ikke.
1: Absolutt alt og alle.
0: Det går
1: men,
0: ikke.
1: Men 3 millioner og egen seter, og hva var det, fellingstillatelse på 6 elg, og vet ikke hva du ikke fikk med deg på det der gårdsbruket, jeg bare, åh.
0: Åh, det var det trivdes med deg. Det jo det verste av alt.
1: Jeg hadde elsket det. Altså, jeg hadde jo hatt hvert eneste dyr som lovlig å holde. I Norge hadde jo jeg hatt.
0: Du kan jo åpne dyrepark.
1: Nei, det gidder jeg ikke, for det folk kan jo ikke oppføre seg rundt dyr, så det hadde jo rablet for meg. Nå har vi jo en sånn stakkars valross på besøk på Sola, her som jeg bor.
0: Ja vel.
1: Og i går måtte politiet komme og jage vekk folk, fordi folk går helt opp til en vild valross og klapper på han.
0: Oi.
1: Altså folk så dumme når det kommer til dyr og dyrevelferd at jeg kunne aldri hatt en sånn åpen gård variant da det, jeg hadde jo hevet ut absolutt alle kundene mine, jeg hadde jo gått i minus.
0: Ja, det et godt poeng. Jeg tenker jo litt mer sånn at hvis man hadde hatt noe sånn, så kunne man hatt det som sin oppgave å lære mer om det.
1: Ja, for du mener jeg pedagogisk nok til det?
0: Nei, absolutt.
1: Nei, nettopp. Jeg hadde faktisk en sånn episode en gang. Vi var altså i Schweiz på toppen av en eller annen alpe, holdt jeg på å si, og skulle ta en sånn en rodelbane, en bobbane ned, og opp på toppen der så var det en sånn besøksgård. De ansatte var type 14 år, så jeg skjønner at de ikke trodde å gi beskjed, men der var det altså en 16 år gammel gutt sprang etter en geit, og han sprang og han sprang og han sprang og han sprang, og den geiten hadde jo ingen plasser hjemme seg. Til slutt så klarte jeg å se på det mer, så jeg brølte av full hals, så jeg tror hele Schweiz ristet, og foreldrene ble jo sjokkskadet, men altså jeg klarer ikke å se på dyreplageri.
0: Nei,
1: så han ryggede sakte ut av den innhegningen og rømte. Selvfølgelig kunne jeg sannsynligvis ha angrepet det på en bedre måte, men de forstod jo ikke engelsk, så den eneste måten å få dem til å skjønne hva jeg mente på var jo brøla. Så ja, jeg kunne ikke
0: ha det. Så der ser man hvor viktig det er å kunne flere språk, Trine.
1: Ja, sant.
0: Jeg synes det gøy, for det der hadde nok reagert deg også, men vi reagerer så ulikt, og det veldig gøy. Det
1: ja, ja, altså, hvis jeg først reagerer, så reagerer jeg meg absolutt hele meg.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang, men lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her er VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene i motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høiby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte i fengsel til anken behandlet.
1: Fengslingen i seg selv tung å håndtere, men om han da i tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så det tilnærmet uutholdelig.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann død etter en trafikkulykke i Rælingen i Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang, men lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere tiår med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: hvis du kjeder deg, Petter, hva gjør du da?
1: Nei,
0: eller, la oss si, ja, men altså...
1: Ja, hva gjør man? Man skal jo ikke kjede seg.
0: Nei, det jo nettopp det.
1: Vi lever I 2024, man skal ikke kjede seg. Hele døgnet, så sant ikke du ligger og sover, så skal du alltid ha noe å gjøre, ja. Og korteste vei til mobilen jo det enkleste for ikke å kjede seg. Mm. Spørsmålet kjeder jeg meg likevel? Fordi jeg begynner å bli lei det? Eller, men det det at hele hodet skal til enhver tid fylles opp, det skal på en måte aldri tømmes.
0: Nei.
1: Og det vet jeg hvor vi var flinkere til før, spesielt den middagen, samlingen med familien, det å bare Jeg husker jeg var på besøk hos bestemor og bestefar. Han satt alltid med sjakkbrettet sitt og løste VG-oppgaven. Det var sånn en hver dag. Han satt med sånn lite mini-sjakkbrett, men med en gang bestemor sa, nå middagen servert, så bare la han vekk det brettet. Så gikk vi, og så hadde vi en fantastisk strund rundt bordet. Så kunne han ta opp igjen sjakkbrettet etterpå. Mens her sitter vi med mobilen, og det durer I lomma, og det piper I klokka. Og, altså, det jo ikke ett sekund fred. På et eller annet tidspunkt så må det jo smelle. Jeg forstår det ikke.
0: Men det jo noe med at altså vi sier at vi har ikke tid. Jeg har ikke tid.
1: Selvfølgelig har vi tid.
0: Ja, men det nettopp det. Vi har jo den tiden, det bare at vi disponerer den helt feil. Og hvis du går inn, og denne diskusjonen hadde jeg litt med mine tantebarn, for en litt sin på hytten. Og da snakket om skjermtid, og hvor mye sånn, tiden går så fort når du tar opp den telefonen. Og altså, det var helt, nå husker jeg igjen ikke nøyaktig tiden, men det var altså helt hinsides hvor mange timer de på 13-14 bruker på telefonen. Og meg selv inkludert. Ikke så mye tid som jeg jo brukte før, naturligvis med en ettåring hjemme så betyr jo det at tiden ikke nødvendigvis å sitte seg ned med den telefonen og fint det egentlig for jeg innser jo nå hvor utrolig mye bortkastet tid det med den greien der
2: og så blir du stresset og det jo litt av det jeg tar opp I boka min altså du blir jo så stresset av å se hva alle andre gjør på til hver tid og det jo ikke rart at vi blir liksom syke eller deppa eller lei oss eller I hvert fall føler oss utilstrekkelige fordi det du ser der inne kan jo få altså, den beste til å knekke sammen det jo det tempo og du liksom når vi har scrollet liksom I 10 minutter så har du sett ganske mange sin fantastiske virkelighet altså, og når du da skal lande I deg selv etterpå, så jeg merker selv at jeg på 40 blir forvirret, stresset, sur og nedstemt, og da kan jeg jo bare tenke meg, de som har en hjerne som ikke har fått det filteret vi tross alt har som godt voksne da, hvordan de skal liksom klare å navigere mellom hva som ekte og ikke, og hvordan de skal liksom fordøye alle disse inntrykker, det jo til å bli helt sprø av bare å tenke på det.
0: Ja.
2: Så jo, jeg tror det allerede har smelt da. ja.
1: Ja, men tenk det. Flyplassen, det jo klassisk sted å vente. Mm. Det samme gjelder på ferja, hvis man skal kjøre bilferie, eller man skal ta hurtigbåten.
0: Buss. Og,
1: ja, buss. Mm. Alle disse stedene. Så hadde jeg fritid.
0: Mm.
1: Jeg satt og ventet på en buss, som kanskje var 10-15 minutter forsinket, Og jeg gjorde vel egentlig ikke noe annet enn å reflektere over livet, for jeg tok jo skolebuss hver dag fra jeg var 6 til jeg var 17-18 år, 4 kilometer fra der jeg vokst opp på Kongsberg. Så, og jeg satt jo ikke på mobilen, for jeg hadde jo ikke mobil, men da snakket jeg med folk. Og jeg snakket med fremmede mennesker. Jeg satt på en bussholdeplass og ventet på bussen, og så satt en vilt fremmed person ved siden av meg, så bare begynte jeg å snakke. Nå så kikker jeg ned I mobilen.
0: Ja, det jo AirPods.
1: Ja.
2: Jeg blir jo lei meg å sitte på bussen og se alle som ser ned, liksom. Så jeg har jo laget meg et lite prosjekt, der jeg prøver på en måte møte blikket til folk på bussen. Og så har jeg prøvet meg liksom frem på med noen kompliment av og til.
1: Ja.
2: Bare for å liksom se hva som skjer. Så jeg har begynt å bli hos dem kanskje kommenterer at du har fin kåpe, eller leppestift, eller faktisk begynner å, jeg har begynt å liksom hilse på folk som jeg ikke kjenner, men litt litt sånn, oj, jeg ville bare si at du hadde fin kåpe, eller hvor det var en farge som kledde deg, men altså, ja, det trenger ikke være sånn, men I hvert fall å sitte og se ned ganske trist, og det har jeg begynt å tenke meg på I det siste også, at liksom, vi jo her sammen på denne planeten, I denne byen, I bydelen, I nabolaget, vi liksom, ja, vi liksom havnet på samme plass her, sammen med mange andre, og det noe trist I det at jeg føler at vi liksom så isolert fra hverandre, selv om vi sitter ved siden av hverandre på bussen, eller står på busshållplassen, eller det kan jo være andre plasser for den del. Sånn at det der har jeg tenkt faktisk ganske masse på, at det rett og slett litt trist.
0: Men jeg tror nok at det også en grunn for at vi sliter med så mye depresjoner, og at psykisk helse også har stigende tall, fordi at vi ser hverandre ikke lenger. Vi tror vi gjør det, men vi gjør det ikke.
2: Nei, vi gjør ikke det.
0: Og man skal ikke bare snakke ned digitale verden, for det masse fint med det også, men det noe der, være observant på det. Fordelen med det jo at vi også har blitt mye mer åpen om ting. Sant? Før så var det jo ikke, I hvert fall så jeg vet om, snakk om ting. Da var det jo, da det liksom min business, familiens business, det holdtes innenfor de fire veggene. Men nå det jo liksom at vi prater om det, og det jo positivt. Og som jeg tror generasjonene begynner å plukke opp. Men likevel tror jeg vi henger igjen I denne perfeksjonismen og evnen til å prestere, og hva det enn det betyr. For hva betyr det å være flink I noe? Sant? Altså, det jo også en relativ greie. Hva du synes det fint og flott å ta tak I, betyr ikke det at det jeg, det samme, hva jeg synes?
1: Nei, men jeg har lyst til å fortelle deg hva jeg har lyst til å ta tak I, men da må vi ha en dialog, og den bør helst være face to face, for jeg lever gammeldags. Selv om jeg lever I tiden og forventer effektivitet og hele den greia der, jeg jo superdigital selv, men jeg vant til at vi kan snakke om ting, og vi kan gjerne skrive om ting, men problemet jeg klarer ikke å skille forskjellen på om folk faktisk mener alvor hvis de gir meg noen gode råd I hverdagen, eller om de faktisk tuller med meg når vi går digitalt. Jeg liker å se menneskene jeg snakker med.
0: Ja, men det tror jeg, vi har jo snakket om det litt før. Jeg vet ikke om du har snakket med dine unge om det, men dette med emojis, som for, altså, vi har jo kolon og den der parentesen, det var smilefjes vi har brukt I alle år, sant? Og litt sånne enkle ting.
1: Men hvis du sender den nå?
2: Psycho-smiley. Altså, jeg blir jo stresset selv hvis noen, jeg har lært alle på jobben min, du må ikke bruke den smiley, jeg blir livredd.
0: Det blir oppmerksom på, nei, da betyr det et eller annet, sant? Og det finnes jo, jeg bare, hæ?
2: Ja, nei, det jo et språk der ute for å si det sånn.
0: Det et språk I emojien, og det bare, ja vel, ok.
2: Ja, nei, det ikke enkelt å tolke, men det jo sånn, altså nå har jo jeg en på 13 og en på 9, og når vi sitter da rundt denne middagen på kvelden og snakker sammen, så må jeg jo ofte be om translation. Altså, det jo ikke lett å forstå hva det, altså det skipper de... Jo, skal jeg ikke prøve meg, for jeg får alltid feil, men altså det mye greier, altså jeg forstår ikke, det mye ord og det mye emojis, ja, og jeg tror det blir litt stresset selv, for liksom, hvordan vet jeg at noen liksom ikke har gått videre I utviklingen, altså hvordan skal jeg vite at det på en måte up to date selv, altså det må jo være... Ja, enda en stressende faktor da, å vite hvordan, hva som innenfor å kommunisere.
0: Ja, det
1: Men vi redde for å bli misforstått.
2: Ja, og de veldig redde for å bli misforstått. Ja.
1: Men kan de ikke forstå det at vi generasjonen over de, og at et smilefjes på gamle måten før vi fikk emojis, det ikke noe negativt? Men de klarer ikke, jeg tror ikke de klarer å tolke det.
0: Det kan godt være det, altså. Men...
1: altså, hvis jeg får et smilefjes på gamle måten fra faren min, så skjønner jeg at han mener at det et smil. Det jo ikke psykosmil.
2: Altså, jeg blir jo redd hvis pappa hadde begynt å sende meg emoji.
1: ja,
2: ikke sant? Han bruker ikke emojis. Det hadde blitt veldig skummelt.
1: Ja.
0: Nei, men det jo også... Men det har jo blitt en uttrycksform, sant?
2: Ja.
0: Å skrive en helt vanlig melding. Hei, ok, snakkes. Hvis vi gjør det til ungdommen I dag, så du sur?
2: Ja, men sånn blir jeg også, så såpass preget jeg faktisk. Ja, jeg blir veldig, jeg har en venninne som heller ikke bruker emojis, og jeg har bare sagt, du nødt å begynne. Det veldig, veldig stressende å få melding fra henne, fordi at jeg antar at hun sur, for det ingen emojis. Men jeg har jo, altså jeg jobber jo som redaktør for forfattere. De bruker jo emojis inn i manuset sine nå, sånn at der også, ja, det har kommet dit. Så jeg sitter jo nå og sånn rød skriftlærer, jeg bare, nei, ikke emojis
0: men,
2: her.
0: Men da, hvorfor har vi kommet dit, liksom? Altså,
2: litt så vant, altså, jeg tror vi har blitt så vant med å fyre av budskapene våre med emojis til, at når du skal for eksempel skrive en bok eller en annen tekst til og med, så blir det vanskelig å la være, for du føler kanskje at du mangler liksom den siste punchen i det, fordi at det blir så fremmed for deg å skrive uten, jeg vet ikke.
0: Men ikke det litt av, altså, ta bøker da, ikke det litt av charmen med det, at du skal tolke og legge føringene deg selv, altså mange sier jo at ja, hva forskjell på at jeg sitter og ser på Netflix i 2 timer, og du sitter og leser en bok i 2 timer. Vel, forskjell er at jeg faktisk må bruke fantasien min, og jeg må lage verden opp i hodet mitt, og jeg faktisk må ta til meg det jeg leser, for eksempel. Og da hvis du skal legge føringene bak hver linje med en emoji, så setter du sinnsstemning

0: på en måte kun finner I bøker, synes jeg da. Mm.
1: Ja, det noe med det. Men dere som har skolebarn, mm. har vi bokormen fortsatt? Finnes det?
2: Nei, det vel noe som heter leselyst. Mm-hmm. Og så det jo da en sånn...
1: Fortsatt med liksom de der runde mm-hmm. som vi skriver, og så skal vi lage
2: ordene. Ja, ja. Mm-hmm. nasjonale konkurranser også, klassemessig. Hvem, hvilken klasse og hvilken skole leser mest I løpet av et år, og det liksom, det uker hvor man virkelig bare driver og leser. Og det må jo være helt I din perfekte ånd, Malene. Siden du oppvokst på gård, så var jo høstferien veldig relevant for deg, med tanke på potetferie, som vi sier på Østlandet. Den vil de jo avskaffe nå, fordi det jo ikke så veldig mange som høster poteter lenger. Den tiden over, men de vil beholde høstferien, men de vil kalle det for leseferie.
0: Oh, ja.
2: Da det 2 timer hver dag for skolebarn, slik at de får den fri uka mellom skolestart og jul, slik at den trenger de, men det skal leses 2 timer hver dag. Det det som har kommet som det nye forslaget nå, at det kan allerede komme neste år det.
0: Ja. Ja, hvis jeg har innvirkning der, så stemmer jeg ja. Det stemmer jeg for.
2: Ja.
0: Både fordi at jeg vil ha opp lesefrekvensen blant de unge her I landet, men også fordi at det ikke alle som har et opplegg I høstferien. Det der har vi jo sett bare denne høstferien også. Jeg synes det liksom veldig stor forskjell på hvem som kan ta fri, hvor du reiser hen. Altså, min unge har jo skjedet seg i høstferien, og det har jeg hyllet. Det bare veldig bra at du skjeder deg. Bare fortsett med det. Det bra for deg. Og hvis han kunne liksom edda 2 timer med lesing til disse kjedelige dagene sine, jeg ville jo si det en perfekt ferie. Bra uke. Ja, hvis du har både skjedet deg og lest 2 timer hver dag.
2: Hvis du blir på en måte satt til som en del av planen til å lese 2 timer hver dag, så kan du har jo mange andre timer du kan kose deg med høstferie.
0: Mm.
2: Det hadde ikke vært feil det.
0: Nei. Her det mye rett. Ja.
2: Mm. Fordi det jo slik at dagens skolebarn og skoleungdom, de leser for lite, rett og slett.
1: Fysiske bøker, ja. Men de leser jo mye. Ja. Det jo det som altså, de leser mye, men samtidig.
0: Ja.
2: Men hvor mye litteratur ligger det I det da? Det jo det som spørsmålet.
1: Ja, det jo ja, det spørsmålet og en diskusjon også, der de lærer det strides om hva som da relevant nå. Men for de det jo gjerne det, sant?
2: Ja, altså, de forstår jo ting. Altså, YouTube kan sikkert lære de like mye som oss da vi gikk på skolen og faktisk måtte lese for å lære ting.
0: Mm.
2: Så det jo en helt annen måte å lære ting på, og skolen har jo blitt mer digital også I tillegg. Men jeg føler jo at vi må, kanskje jeg litt gammeldags, kanskje det var bedre før, jo, men vi må jo lese litt.
1: Det må det lese. Noe med det.
2: Ja.
1: Ja, sant? Sitter vi nå her, basert på vår oppvekst og hva som ga oss noen ting, så spør vi denne generasjonen som vokser opp nå om 20-25 år 30 kanskje hva de ser tilbake til vil de, som vi også har tatt opp før vil de si det samme som vi sier nå, bare om deres metode da?
2: Jeg lurer på hvordan metoden blir når de har blitt foreldre det kan jo bli spennende og ja, det jo ikke sikkert vi opplever det I hvert fall ikke jeg, jeg begynner med en gammel mann
1: ja, det vet du jo ikke nei, men det interessant
0: Ja, det det, og jeg tar meg jo I det selv om å spørre 9-åringen min om å bare, kanskje du finner ut dette for mamma, da du kan, kanskje du går inn på YouTube hvis det noe, ja, men det, hvis det noe jeg selv står fast med, så kan til og med jeg dra den, så altså litt jeg kan jo også være takknemlig for denne her digitale kompetansen deres da. Og
2: Absolutt.
0: Jeg ser jo jeg tror det handler mye om måten du bruker skjermen på, og hvordan du bruker de verktøyene du finner der. Altså, hvis du bruker det mest til å scrolle på sosiale medier, så nei, men det jo faktisk en del nyttig som kan komme ut av dette her, og det må ikke vi glemme. Og jeg husker jo våre foreldre også sa at ting var bedre før.
2: Mm.
0: Så selv om det har kanskje vært sånn kvantesprang nå I utvikling av ja, versus det det var når vi var små, så ja, skal vi ikke sitte og dømme for hardt heller.
1: Neida, og det jo ikke det handler om heller, sant? Men det, vi vil jo gjerne videreføre de tingene som har gitt gode assosiasjoner videre. Men det betyr jo ikke igjen at det gir de gode assosiasjoner heller, sant?
0: Og det har jeg tenkt mye på faktisk og gått I meg selv, fordi at jeg har hatt noen sånne sorgprosesser innimellom, der jeg tenker, herlighet, hva det liksom, de kommer til å sitte igjen med når de voksne, sant? Hva masse har vi egentlig gjort av det jeg vil at jeg skal huske?
1: Mm.
0: Men

0: der har jeg på en måte landet veldig godt I at de har en fin barndom de også, selv om den ikke helt lik min, og selv om de ikke vokste opp blant saueflokken.
1: Men det blir folk av de også.
0: Ja, det jeg helt sikker på. Jeg ser mine barn I hvert fall mye mer kompetente på mye jeg ikke var så langt fremme på deres alder, som faktisk handler mye om sosiale relasjoner og hvordan de på en måte klarer seg ut I verden. Da. Så jeg kom fra en liten plass og når jeg skulle til større plass, så jeg brukte mye tid på angst og frykt for både folk og situasjoner som de tar på strak arm, sånn at mye har jo, så verden har blitt litt mindre da. Og den kommet litt nærmere og det ikke bare negativt heller at de på en, har en helt annen ja, forståelse for både andre mennesker, andre kulturer de kan mye mer om hvordan det å vokse opp andre plasser da. Altså, sånn at verdensbildet der jo også mye rikere det, altså, måten jeg så verden på var jo som sagt gjennom ukeblad
2: men jeg tror ikke offret det så mye tanke at nei, hva som fantes utenfor nei. Landegrensen og nå det jo det blir jo til slutt bare
0: ja, det ganske internasjonalt ja. Sant? Og det synes jeg fint Altså, det noe av det jeg ser positivt med det som vokser opp I dag. Den her ja, nærheten til de andre da.
2: Inkluderende, ja. Inkluderende og så ja, jeg, vi sitter opp, vi har suttet og snakket negativt veldig mye om disse sosiale medierne. Det blir naturlig at det som opptar oss mye, for det sånn det har utviklet seg til å bli men det kommer jo godt over det, jeg veldig spent altså. Og vi for oss da, som ikke vokst opp med the landline fastlinjen
1: fast telefon, ja.
2: Så det jo det klart at vi vil jo sitte litt på sidelinjen av den her utviklingen uansett hvor mye vi prøver så har det jo også litt med interesse jeg har på en måte ikke den veldige interessen for den digitale verden sånn utgangspunktet, og det har jo noe å si mens nå får du det inn med tesje, du skjønner med en gang fort hvordan ting fungerer og du skjønner at det styrer et eller annet og det gøy sant?
1: Men kan det, for oss som har tenåringsbarn Marlene så lurer jeg på om det kan være litt den redselen for oss som foreldre også til å bli forbipassert av barna, for hvis du går tilbake igjen til vår egen oppvekst så gikk jo vi forbi foreldrene våre. Vi hadde jo litt mer kunnskap om ny teknologi til tross for at, altså bare overgangen fra, en gammel mann, overgang.
2: Så gammel du ikke.
0: Nei, det må du gi deg. Ja.
1: Men overgangen fra til pip, pip, pip, pip, pip, altså til tastafon, fra telefon til tastafon. Mamma og pappa hadde jo ikke peiling da vi fikk en tastafon inn I huset. Broderen og jeg, vi kunne jo med en gang, sant? Så vi måtte jo lære at for tast 1, avslutt med firkantast, dette her skjønte de ingenting av, og det litt å speile det til nåtiden også. Jeg kan spørre 15-åringen min, du, jeg sliter litt med dette. Ja, men det kan jeg fikse. Mm-hmm. Og så programmerer han bare noe I bakgrunnen, og sånn, nå virker det. Så tenker jeg meg selv, ja, men du skal jo ikke lære meg dette. Jeg skal jo lære deg det. Jeg jo din far.
0: Ja, du har den. Jeg motsatt. Dette jo det jeg synes positivt ja, med utviklingen.
1: Det det jo.
0: At jeg ser at Gud, de klarer seg godt her, så hva de kan. Sånn at det jo det som gir meg håp for fremtiden, fordi at jeg så sikker på at det disse hjernene deres, som også skal løse mange av de krisene vi har skapt.
1: Ja.
0: Jeg har jo veldig tro på at jeg skal løse klimakrisen, det blir ikke mer krig. Altså, jeg tenker at denne generasjonen her, de kommer faktisk til å rydde det litt opp og I alt det vi har tyklet til. Og da synes jeg den kompetansen der helt på sin plass. Det jo det som på en måte skal hjelpe deg å redde verden. Så der, det jo, det her kan jeg anerkjenne. Det at jeg kan mer enn meg, det jeg veldig, veldig glad for ja. Jeg klarer ikke å redde verden med min kompetanse. Så her setter jeg min lit til den gruppa der. Så det der, det synes jeg vi bare skal være takknemlige for.
1: Ja.
0: Og så heller tenke at det den positive bieffekten av all denne utviklingen at de må ta det ansvaret. Og det tror jeg kommer til å ta faktisk. Så det der, jeg synes det ser håp på den her oppvoksende slekta.
1: Så kan vi sitte her og si at alt var bedre før?
0: For meg.
1: Ja, vi jo en generasjon samlet her da I studio som har mye av skylda for at vi der vi Det, vi kan jo ikke nekte på det.
2: Nei, det kan vi ikke. Samtidig så har jeg stilt meg det spørsmålet om hadde jeg hatt en eller annen innvirkning uansett hva jeg hadde gjort
1: mm.
2: for til syvende og sist så handler jo alle disse store, trivielle tingene som vi går gjennom når verden går gjennom nå, det handler om på en måte hva som blir gjort på øverste hold mm.
0: ja, og det ikke vår generasjon, det jo haugamle det som styrer verden i dag
1: yes.
0: da oss ikke glemme det
2: nei. Nei, men det jo noe med det sant? Og uansett hva vi altså, ja, vi jo, har jo absolutt vært en medvirkende årsak for vi kunne jo ha reagert tidligere
0: Ja.
2: Men vi også den generasjonen som vi skriker jo ikke høyest og spesielt ikke vårt land og så gå ut og liksom virkelig stå imot demonstrasjoner, det jo først i disse siste årene vi har blitt flinkere med det
0: ja, men nå må du huske på at vi har jo tatt ansvar for at generasjonen etter oss skal forstå seg selv bedre og ha rom for å på en måte utvikle seg utenfor rammene vi faktisk en foreldregenerasjon mener jeg, som forstår barna bedre enn det våre foreldre gjorde igjen, som kanskje gir deg litt mindre faste liksom. Vi prøver jo ikke like hardt å presse deg inn i en A4-boks jeg føler jo at vi bedre på å la deg tenke selv og utvikle seg som den de i motsetning til det kanskje generasjonene før oss var. Mm. Så vi har jo vært litt opptatt med det, og så skjer med neste generasjon nå og skriker litt høyt nettopp, fordi det har blitt lett opp til at det kan de. De kan tørre å bruke stemmen sin, fordi vi har sagt at det greit. De kan tørre å ha sine egne meninger, fordi vi har sagt at det greit i større grad enn det jeg ble opplært til å mene det samme som pappa i stor grad og så kom jeg ut i verden og bare gud, dette mener jeg faktisk ikke
2: Nei, sant.
0: Jeg stemmer annerledes jeg har andre verdier, jeg ser verden på en annen måte,
2: ja.
0: Som jeg igjen har tatt videre til mine barn, som igjen nå tar grep, mener jeg da og har tydeligere meninger enn det vi hadde på den alderen, fordi de også vet mer hva det går i, så jeg synes at vår generasjon også må kunne liksom ikke trøste oss, men også kunne se litt at vi har hatt innvirkning på å snu en del sånn mønster som kanskje generasjonene før oss ikke har vært like opptatt av.
2: Ja,
1: ja dere har kanskje det, men jeg føler jo at jeg egentlig tilhører en generasjon før dere, fordi jeg vokst opp med, sammen med stort sett alle i min vennekrets, i min oppvekst, med at mamma og pappa for eksempel politisk, de var der, da var det naturlig at vi skulle inn i ungdomsavdelingen til det partiet, eller den siden på høyre eller venstre siden. Rød eller blå, spiller ingen rolle. Men det var helt naturlig at vi skulle reise på leir om sommeren og hele den greia, fordi mamma og pappa var engasjert med sånne type ting. Og vi kunne på en måte, altså det var ikke det at vi ikke kunne velge, det kunne vi, men da fikk vi litt motstand. Og det gjelder ikke bare foreldregenerasjonen, men også besteforeldregenerasjonen, og gjerne oldeforeldregenerasjonen også, fordi alle hadde vært der, og da skal vi gjøre det samme. Så jeg føler på en måte at jeg tilhører den generasjonen som ikke fikk muligheten til å jeg ikke enig, for da hadde jeg blitt nedstemt.
0: Ja, men har du gitt din sønn da? Han enig med deg?
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Nettopp, så det jeg mener. Du har jo tatt dette med deg, men du har jo lært han at verden kan være på en annen måte.
1: Ja, ja.
0: Han kan ta sine valg. Så derfor har du stoppet den rekka med oldefar, bestefar, far som pusher deg inn i en retning ved at han får velge selv.
1: Ja, og det fordi at han har hatt muligheten til å velge selv, ikke sant? Og det det som litt av greia her. Det var usagt og uhørt at jeg skulle gjøre noe annet enn det de gjorde, for det var helt naturlig at sånn familien, punkt. Om finale. Så på et eller annet tidspunkt her så brøyt det på en måte en kjede som har vært i 100 år
0: nettopp, så da har jo du gjort jobben det du som har brutt den ved at din sønn kan se verden med et annet blikk og ta sine egne valg og det det jeg mener at vår generasjon i større grad har gitt rom for generasjonene som kommer etter oss fordi at vi tør å kanskje i større grad bryte disse her familiebånda som i hvert fall der jeg kommer fra kan være ganske sterk og det høres ut som det gjelder flere enn meg da,
1: ja da.
0: Sånn at den jobben der har vi gjort og jeg tror at det har vært en faktor faktisk veldig viktig dreining. Det jo vi som, ja, du kan le av begrepet selvrealisering, men det jo vår generasjon som har innført det begrepet, og kanskje ikke kanskje, men I aller størst grad av generasjoner hittil har faktisk tatt jobben med å stoppe opp og se på hva vi driver med, for å ikke føre det videre til neste generasjon. Det I hvert fall noe jeg selv har vært veldig bevisst på, som jeg ser mange andre også veldig bevisst på, at vi skal ikke bare fortsette å gjøre det vi alltid har gjort, fordi det bare sånn, men det rom for å stille spørsmål med måten vi lever på. Ja. Og det vil jo generasjonen vi foreldre til dra nytte av når de nå skal ja, redde verden.
1: Men det da slik at du har hatt en diskusjon med dine foreldre også, for de synes jo dette her rett og slett idiotisk?
0: Jeg har ikke tatt den, og det litt sånn, jeg feig da. Så selv om jeg har tatt mange oppgjør I livet mitt, og I den boka jeg skrev kanskje aller mest, tort å være ærlig, så har jeg aldri tatt den her praten, eller en sånn gjør, eller liksom tort og kanskje helt si ting sånn som de faktisk da. Men jeg har gjort det mer I form av holdninger, hva jeg velger å fokusere på. Hvis de for eksempel fortsetter I et spor som de alltid har gjort, så kan jeg I større grad stoppe opp og stille deg spørsmål tilbake, sette deg litt på prøve, tørre å liksom ja, stille deg spørsmål, ja, men hvorfor mener du egentlig det? Ja. Og det faktisk det du selv mener, eller sier du det fordi at du vant med å mene det? Og så I den grad kan jeg si at det på en måte ja, gjøre et opprør, eller hva jeg skal kalle det, så føler jeg at jeg har gjort det nettopp ved å liksom tørre å ikke bare være enig, men å faktisk også utfordre litt tilbake. Da. Og det blir jo ikke alltid godt mottatt, men erfaringen min at når det får modnes litt, så kan det jo komme tilbake som at ja, det var kanskje ikke så dumt å stille seg det spørsmålet, eller kanskje du hadde litt rett, og så må en gjerne ja, ta det den veien da.
2: Yes. Og så det jo helt greit også, tenker jeg, at om man da har en diskusjon da, om temaer, om det skulle være politisk eller noe, hva den måtte være, så det jo greit å ha to synspunkter også. Og det opplever jeg jo at det ikke var før. Da, som du, sånn du jo sier, at det var den meningen om et tema, det det familien har.
1: Sånn har det alltid vært, sånn skal det alltid være.
2: Ja, og jeg tror jo det at den generasjonen som kommer nå skjønner verdien av at okay, det lov å ha diskusjoner, krangler om du vil, men det hvordan praten etterpå som den viktige del sant? Problemløsnings veien å løse problemene på som enda viktigere jeg har jo altså du får jo ofte den tilbake fra den eldre generasjonen hvis du går da og stiller de spørsmålene ja, hvorfor sier du det du sier nå sant? Hva mener du? Og da blir de litt sånn ja, men dere jo naive generasjonsdokker naive til å tro at dette kan løse sånn har det alltid vært og det har fungert I generasjoner bare, har det egentlig det vi der vi nå på grunn av at alt har fungert og så ja, vi har sikkert masse vi kan ta tak I som, som burde vært tatt tak I for lenge siden og kanskje ja, ser man litt lett på ting også men det tar vi jo litt straffen for nå da, av alt som skjer og så må vi jo prøve å rydde opp I det på et vis og det jo da generasjonen dessverre etter oss som rydder opp litt rotet vårt som ikke vi har vært flinke til å stå imot da. For vi har bare tatt for gitt at ok, sånn det, sånn har det vært og det må vi bare godta
0: ja, og jeg ser jo, altså når jeg var liten og vokste opp altså det der det var jo veldig skummelt å være uenig sant? Det ble dårlig stemning vi snakket jo ikke om ting, vi hadde jo ikke det språket vi har I dag, sånn som mine barn vi kan krangle, jeg og faren der kan krangle uten at noen får panikk hvis min far og mor krangler altså jeg fikk jo helt det ble jo kjemperedd for vi snakket ikke om det, det var liksom sant? Du snakket ikke hverken om gode følelser egentlig, eller dårlige følelser eller utfordringer, men det merker jeg I dag at det jo et mye større klima for det å være både uenig det å vise følelser, det å si hvordan du har det, sånn, nei nå blir jeg sint, nei nå blir jeg irritert, nei nå jeg uenig, det det jo rom for, men altså jeg kan ikke se for meg selv som 12-åring si det
2: nei.
0: Når jeg var liten det hadde jeg jo aldri kommet på tror jeg, det var ikke en del av ja, det var ikke en del av det språket jeg hadde da og det jeg mener I vår generasjon blitt mye flinkere på å ja, å ta disse pratene med våre barn og det å la dem få uttrykke seg med hele følelsespekteret uten at de får oppfattelsen av at følelser forbudt, eller at noen følelser ikke skal ha plass her. Som igjen gjorde til at jeg nettopp følte meg så innestengt som jeg gjorde når jeg ble voksen og gikk og hadde undertrykt alle disse vanskelige følelsene da, fordi jeg ikke hadde et sted å ta de ut.
2: Nei, og det, men det har du jo fått masse tilbakemeldinger på, at det jo veldig mange, og jeg tror det også en generasjonsgreie som sitter med den samme. Jeg kan også kjenne meg igjen I det du sier. Og det ja, det jeg vil ikke si at det har gått feil ved hva foreldregenerasjonen var, for det jo bare, de har jo bare gjort det de har blitt oppfostret til, sant? Ja. Og så har det jo da på grunn av at verden har blitt mye mer åpen og mye mer ett om du vil, så har det jo til, det jo blitt ok da, at disse tingene kommer frem I lyset, og at det finnes flere veier til rom.
1: Men nå sitter jo da vår, altså generasjonen over oss, våre foreldre, de sitter jo nå og lytter på denne podcasten og tenker, det ikke noe håp for deres barn.
2: Nei,
1: fordi det de opplært til.
2: Ja.
1: At det jo kaos.
0: Ja, men jeg tror faktisk veldig mange av de også begynt å se at jo, det håp.
1: Ja.
0: Jeg tror jo at det finnes mange av den generasjonen over oss som helt med på det vi snakker om nå. Og ja, mange skjønner sikkert ingenting, beklager det. Det kan jo høres litt sånn innviklet ut og annerledes ut, men jeg tror veldig mange av de også kjenner på en forløsning selv. Fordi nå når de begynner å bli den eldst levende generasjonen, så har jo de også på en måte muligheten til å forme den delen av livet sånn som de ønsker, I stedet for å gjøre det på den måten deres foreldre gjorde. Og jeg mener å se at det finnes både 60- og 70-åringer som nettopp tar den, for eksempel har jeg fått mange tilbakemeldinger fra voksne kvinner, både I 60- og 70-årene, som har lest boka mi og som sier, fy søren, takk, nå skal jeg ta tak, nå det my time. De har opplevd skilsmisser, undertrykk, de har liksom alltid vært den som typisk nok I den generasjonen av kvinner har stilt opp for andre aldri kjent etter hvordan den egentlig har det kanskje ikke godt for drømmene sine de har valgt på en måte det trygge, det etablerte det de ble fortalt var lurt å gjøre og kanskje den forløsningen vi nå ser I 60- og 70-åringene som drar den helt ut altså det Jeg kjenner det på kroppen, altså det deilig.
2: Det.
0: De fortjener mer enn noen andre å kjenne på den friheten, og de skjønner hva vi snakker om og med på den frigjøringen selv. Så det finnes mange ja, kule bestemødre rundt omkring som midt I den oppvåkningen her, og som vil ha sykt god effekt på både barn og barnebarn når besta går foran.
1: Ja, for det jo ikke til å stikke under en stol at det våre foreldres generasjon som startet boomen I Norge av skilsmisser. Så I utgangspunktet så var det jo de som startet det vi har fortsatt med som deres barn, for det var jo uhørt å skille seg.
0: Mm.
1: Det var sånn, hæ? Og jeg husker veldig, veldig godt ifra spesielt da jeg gikk på ungdomsskolen. Høres ut som jeg gikk på ungdomsskolen I 1960, det gjorde jeg ikke. Men da var det sånn, jeg husker den første skilsmissen, hvor sånn, mamma og pappa skal ikke bo sammen lenger. Jeg var sånn, hæ? Det slutt og tull. Og det endte jo opp når jeg var ferdig på ungdomsskolen med at vi var 2 eller 3 stykker igjen I klassen som ikke hadde skilte foreldre.
0: Oi!
1: Og da, det tok jo helt fyr og så bare fortsatte og fortsatte og fortsatte og det på en måte første hint og første tegn på nå skal vi bryte ut av et mønster som vi har hatt I hundrevis av år gifte seg, få barn, ferdig livet I boks det, de startet på en måte å bryte det mønstret og det var jo en lang vei å gå og skille seg da, det var sånn, wow vi andre bare tenkte, og jeg husker mamma og pappa satt og snakket om også, de har skilt seg
0: ja, nå det jo mer sånn, gud, dere fortsatt gift
1: ja, har dere vært gift I mer enn 10 år? Wow, det gullmedalje
2: dere sikker på at dere fortsatt skal være gift?
1: Ja, ja sant jeg har stilt spørsmål mange ganger, jeg jo skal dere fortsatt være gift? Men de noe gift en dag I dag da Så, men de tilhører altså sjeldenheten ifra min oppvekst, som fremdeles gift jeg jo glad for det selvfølgelig,
0: ja.
1: Men av og til så kunne jeg være, jeg må være ærlig og si det, at av og til så kunne jeg ønske de ikke var gift
0: ja,
1: også, for jeg har hatt det I 10 år årene, det, de kranglet jo så busta føyk de også, men de har I hvert fall vært så sterke at de har holdt sammen, og sånn, jeg snakket med dem nå for kun kort tid siden, glem det Petter, det ikke snakk om, nå holder vi sammen resten av livet, ferdig med det. Nå de nærmere seg 80 begge to.
2: Ja, men det jo ingen som går inn I et samhold, eller samliv, for, med tanken på at det skal liksom ta slutt.
1: Nei.
2: Men det jo også en sånn, som jeg kjenner litt på, at det som kanskje med den åpenheten så blir det også veldig lett for å bare gi opp når kampene kommer, sant? Ja. Fordi at hvis man går inn, uansett hva det om det relasjon, partnerrelasjon eller generelt I livet, hvis du tenker at det her alt skal bare gå smooth, og at det ikke vil møte motstand, for det vil jo man uansett hvordan man snur på det, så det jo hvordan du håndterer det som den viktige leksen, ikke nødvendigvis at ok, hvis jeg, nå var det tungt, nå, ja, men da driter vi det, så bare kjøp og kast, eller bruk og kast mentaliteten, typ.
1: Ja, men nå jo veien kortere enn noen gang, kanskje, inkludert krenking.
0: Ja, men jeg tror kanskje den veien blitt litt for kort, jeg. Og det jo noe av det jeg delvis også kan beundre den beste foreldregenerasjonen vår for da, at de gjorde jo ikke slutt på en dårlig dag. De gikk og la seg, og så begynte det på nytt igjen dagen etterpå, det inntrykk jeg har fått via mine beste foreldre da. Og du kan jo si masse, men jeg mener ikke at noen skal bli et sted der det ikke godt å være. Absolutt ikke. Det må jo ligge til grunn at det, ja, at det et sted der du kan få næring til å vokse og være deg selv og ha det trygt og godt. Det må jo selvfølgelig være et minste krav. Men jeg tror, og dette har jeg snakket mye med min medforfatter av min andre bok, Vennskap for voksne, Frode Thuen med. Han jo psykolog og jobber mye inn mot par og familie. Og han har jeg fått mange verdifulle råd om når det gjelder dette å få samlivet til å funke når det kan være litt sånn tråde dager. Så med det perspektiv, altså han har gitt meg litt sånn andre perspektiv på at og det har jeg kjent på selv, og det jo gjerne der det vanskelig og du klarer å komme igjennom det, at du liksom har vokst mer sammen da, hvis du liksom skal stikke av ved første anledning, så får du heller aldri muligheten til å mestre noe sammen, som jeg tror kanskje det aller viktigste livet et parforhold kan ha da, at yes, så har vi klart det. Jeg synes jo småbarnsperioden et kjempe godt scenario når det gjelder det her. Nå har jo du lenge igjen av den, Kristine. Og jeg pleier å si til venninne mine som nå står midt opp I den her verste småbarnsfasen, har gjerne 2-3 barn under 5-6, og bare altså jeg hater mannen min, jeg bare ja, det gjorde jeg også. Jeg hater han så intenst I perioder at jeg aldri så bare kaste han ut døra, sa det gjerne også. Men gud, jeg glad for at jeg I hvert fall ventet. Nå har jeg ikke gjort det enda. Jeg kommer ikke til å gjøre det, Paul. Men jeg så glad for, altså mitt råd var jo liksom stå litt I det, ikke gå når det stormer som verst, for det når stormen over, du ser kom vi ut av dette som et crew som faktisk mestret det sammen, eller gikk det skjeis at du liksom, du lot meg seile og går I min egen sjø da tror jeg du kan heller gjøre opp status, men den der krisen der og klare den, nå det sånn jeg kan si til Paul, fader altså herregud, se hva vi klarte, det jo helt insane den tiden der med alt det byr på, du sover ikke, du liksom, og vi som skal liksom ha karriere og alt oppå det perfekte huset, og du vet sant, alt skal jo skje der på samme tid, men å klare det, det tror jeg liksom, selv liksom ildprøven på hvordan dette forholdet faktisk kan også utarte seg videre, og det sier jeg også til mannen min ofte, at liksom når vi først klarte det, så det jo dumt å gi opp noe når vi kan kose oss, og gjøre alt det vi faktisk har hatt lyst til å gjøre sammen da. Ja. Ja, så en liten sånn innom litt sånn par.
2: Men det, vi har jo snakket om det litt tidligere, og det handler jo om, og sånt, viktig jo at man skal, det skal være en relasjon som det en trygghet I, og man altså, ja, at basen der I alle fall da.
1: Ja.
2: Men, hva poenget mitt nå? At det helt ut, snakkes liksom god natt. Det her da min sånn mamma igjen for tiden uten søvn. Uansett, vi får klippe det vekk. Jeg husker ikke hva jeg skulle si. Jeg hadde et poeng. Jeg hadde et kjempegodt poeng, tror jeg.
1: Men sett fra en manns side da, så det jo greit å slippe oss til også. Jeg har jo tre barn, og der det litt viktig at vi mannfolka får slippe til med det vi kan gjøre også, og det jeg helt overbevist om at det bedre nå enn det var før.
2: Ja, definitivt, definitivt.
1: Og det den der 50-50-fordelingen, fordi vi kan jo tross alt litt vi også, selv om ikke vi har den puppen å gi mat med de første årene, så har vi ekstremt mye å bidra med vi også, og det jeg evig takknemlig for at jeg har vært med I denne generasjonen med de barna jeg har på 15, snart 11 og snart 7. Jeg har vært med på hele prosessen da. Men det det å slippe oss til. Det litt viktig. Og der tror jeg nok at den utfordringen hvor man utfordrer hverandre I et parforhold superviktig. At man får slippe til mannen selv om vi ikke har den puppen.
2: Ja. Ja, det tror jeg, ja. Uten å mikrostyre det på et vis.
1: Men det lett for at dere kvinner gjør det, og det helt naturlig. Det. Ja. Det helt naturlig, men slipp oss til.
0: Ja, alle trenger, dette har jo vært mye snakk om, og, fordi at vi vet at det mange...
3: Radio Riks Oslo, her får du mye gammelt, og litt humor, og diverse hele døgnet.

Ja, er det noe jeg glad for, så er det vel nettopp det at This is not America. David Bowie er Pat Metheny. Det er vel klart, og hadde vi vært Amerika, så hadde vi hatt en dust som sjef. Men ja,

Ja, det var Waterloo. Ja, Waterloo, ja. Ja, vi har hørt mye om Waterloo. Ja, det har skjedd mye opp gjennom tida. Både ABBA har kommet langt med Waterloo, og jeg vet ikke jeg, om de som kriget der for mange år siden kom så veldig langt, men det var I hvert fall et sted som har historisk verdi på både negativ og positive ting, for å si det sånn. Bruce Springsteen, The River på Radio Riks.

Hvordan er det med deg, ja? Har du det bra? Ja, selvfølgelig har du det bra. Skal bare mangle. Du jo frisk og rask og sprek som en, ja, kamel. Kameler dem som spreker, Knut. Jeg vet ikke, men det er i hvert fall et dyr. Ja, da, de sikkert spreke dyr, jeg spreker dem. Og Knut Jeppsson sitter her i studio og så sprek. Han har kommet seg opp, han har kommet seg i studio. Det er sprekt nok, det. Ja, det er det. Altså, tatt alt i betraktning, så er det sprekt også at vi her. Du der, og jeg her, og har noe å fortelle meg? Jeg synes det greit, ja, at noen forteller meg noe. Ikke bare sitter hjemme for seg selv, eller går for seg selv, bare si, hvor du? Har du gjemt deg, eller du fremme? Ja, du der du skal være? Eller har du våknet et annet sted? Ja, det rart det der, altså, vi kan våkne overalt. Ja, plutselig så vi et sted som vi ikke har vært før, og så tror vi at vi har kommet dit på en fornuftig måte, men så har vi ikke det, altså, vi bare ramlet ned bort der, altså, fordi vi var litt slitne. Ja, har du opplevd det sånn? At du plutselig var ute et sted, og så ble det litt mye aktivitet innenbords, så våkna du et sted hvor du ikke kjente deg helt igjen. Det kan hende at det er sånn, at du måtte bare komme til deg selv og så tenke, det noen som har, nei, det ikke det, jeg, nei, men sånn er det enkelte ganger, var i hvert fall, før i tiden når jeg var ung, da var det kunne være sånn, hvor du plutselig gikk deg bort. Ja, ja, ja, det så mye rart som var før. Har du tenkt på det? Før i tiden, altså. Smørbok fikk du kjøpt, og jeg vet ikke om du får kjøpt smørbok ennå, ja, men det var liksom sånne ting som var før, hvor du kom deg et sted som du ikke hadde vært før, og der var ikke smørbok. Det var liksom det som var det store spørsmålet. Hvor smørboken? Ja, nei, det har lurt på mange ganger. Ja, Bo Kasper Orkester, lykke til!

Ja, så har Morten kommentert det vi snakket litt om i stad, det å våkne I et annet sted, kanskje gå seg bort og sånn. Så skriver han her sånn, den tiden forbi dessverre, på godt og vondt, at jeg våkner opp I en annen seng med en nydelig kvinne. Ja, det står dame, men jeg sier kvinne ved siden av meg. Men minnene der da. Med gode minner. Mest gode minner. Ja, men Morten, ingen vet hvor harene hopper. Kanskje han skal ut og hoppe igjen? Det mulig. Du sikkert ung og sprek enda, så det finnes nok av frie mennesker ute som kanskje trenger en venn å sove sammen med. Så hvorfor ikke, Morten, ta deg en tur ut og ikke glem at romantikk, det finnes I et hvert menneske. Jeg tror det også. Hvis det treffer en som har en ledig seng, eller en plass I en seng, så det bør ikke bli alt på en gang. Kan bare roe seg ned og gå seg til. Ja, som det heter. Når man ute og går tur I skogen, gå deg til. Har du fått nye sko, så skal du gå dem inn. Får du en ny venn, så skal du gå dem inn. Ja, det sånn, ta det. Steg for steg. Først må du lære krabbe, så kan du lære å gå, og så du heldig hvis vi klarer å løpe fra dem som begynner å bli slitsomme. Ja, da skal vi over til Bakklandet Bassandforening. Gamle gule plata med Beach Boys. På Radio Rix selvfølgelig. Har du et eller annet å fortelle meg om noen du ikke har våknet sammen med, eller noen du skulle gjerne våkne sammen med, eller at du ønsker å våkne sammen med noen, eller hva det nå du ønsker, så send en sms og del ønskene dine med oss, og så hører vi fra deg, vet du, på 911-972-53. Det noe du helst

Ja, 45 plater med hakk. Kanskje det hadde vært noe. Da finner de I hvert fall et hakk. Og nye sko da, så går det sikkert dem inn. Greit nok, Sybetua, Danmark.

Ja, kan jeg godt si at Danmark et deilig land. Jeg husker jeg begynte å dra på ferie, så var det alltid Danmark du dro på ferie, ikke sant? Du plukket frem det du skulle holde, og fylte opp en boble. Og dro på ferie med grinn på taket, og sånn plastikkpose, svær sånn pose på taket. Det var stas det, altså. Både i telt på campingplasser og... Jeg behøvde ikke bo der så lenge, jeg kunne bare flytte deg rundt, for Danmark ikke så svært, så det kjører jo fort igjennom. Og det, ja, også det der med å gå tidlig om morgenen, og gå og kjøpe ferske rundstykker, det var liksom den store begivenheten hver dag, å få de ferske, varme rundstykkene, og sitte og spise frokost i teltet. Ja, nei, det regnet ikke, det var alltid fint vær, og det blåste, det gjorde det, men... Regna? Nei, regna aldri i Danmark. Og jo da, fikk noen regnbøter også, men det tåler du, vet du. Det tåler du. Da bare satte du deg i bilen, og så tørka du opp det som var vått. Ja, kjørte en tur. Men, Legoland har vært noe dært der noen ganger, altså. Ja, Løveparken og alle sånne begivenheter. Aktivitetsgårder. Ja, det er... Litt av hvert å by på. Ja, kjøre rundt og se på og snakke. Altså, danskene skjønner jo muligens alt, men de er ikke så språkmektige når det gjelder norsk, men det er mye nordmenn som farter der, så de som er på turiststedene, de skjønner jo mer. Danskene er litt trege sånn også. Det er det. Hender at du må begynne med engelsk, da har du treffet den rette dansken, det som er litt sær. Ja, det finnes sære dansker også. Ja, ikke sant, Bjørn Afzelius? Han er tvivlaren.

Ja, du har hørt om svensken som gikk og kjøpte seg vekkeklokke. Ordentlig dyr, fin vekkeklokke. Måtte ha noe ordentlig. For skal det være, så skal det være. Men etter en stund så måtte han dessverre kaste den. Jo, for han ringte alltid når han sov. Akkurat. Christopher Cross. Another. Ja. Arthurs tema. Det mye bedre, vet du. Tema til Arthur. Han har sikkert en vekkeklokke.

Mange nå som planlegger tur. Ja, en tur er tur. Husk på at du skal ut og sykle, så ta med deg lappesaker, så kjedelig å stå borte der og grine, og hul i slangen, hul i dekk. Ta med deg lappesaker, og ta med deg godt med mat, og penger som tar råd til å kjøpe deg nå. Fordi det ikke sikkert du kommer så langt på sykkelen, altså. Det ikke om å gjøre å sykle lengst, det bare det å komme seg litt vekk. Ja, det det. Og skal du gå tur i fjellet, ta med deg godt med klær. Det litt ustabilt vær for tiden, så pass på at du går med rekke fra hytte til hytte. Der kan det nok bli mye moro der, altså. Hvis du treffer de rette, ja, så kan du slå det sammen og fortelle vitser og fortelle gamle historier og ja, juge litt. Og, ja, det så mye rart du kan gjøre på hytte. Prøv å finne ut alle mulighetene du har for å gjøre noe på hytta. Ja, og ikke minst når du sykler. Treffer mennesker og hører ting og kjør forsiktig. Ja, vær forsiktig. Litt lusk deg frem til å begynne med, så kan hende at det blir bedre etter hvert. Rod Stewart, Every Beat of My Heart.